0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, duminică 27 septembrie, și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore cu informații, credință și subiecte dedicate comunității românești din Ungaria și nu numai. Ne aflăm în ultima duminică a lunii septembrie, într-o perioadă în care toamna începe să-și intre pe deplin în drept.

drepturi. Zilele devin tot mai scurte, diminețile mai răcoroase, iar în gospodăriile de la sate este vremea culesului, a pregătirii cămărilor pentru iarnă și a ultimelor lucrări agricole. Este anotimpul roadelor, dar și al recunoștinței pentru munca de peste an, o perioadă în care tradițiile și obiceiurile moștenite de la înaintași își regăsesc locul în viața comunităților noastre. Ziua de astăzi are și câteva semnificații aparte. La 27 septembrie este marcată în întreaga lume Ziua Mondială a Turismului, un prilej de a ne aminti că fiecare călătorie înseamnă nu doar descoperirea unor locuri noi, ci și întâlnirea cu alte culturi și tradiții, dar și cu oameni. În calendarul creștin, astăzi este pomenit Sfântul Ierar Martir Antim Ivirianul, mitropolit al Țării Românești, una dintre marile personalități ale culturii și spiritualității românești. Și tot astăzi, Biserica Ortodoxă se află în Duminica a 8-a, după Rusalii, în care este citită Evanghelia Pescuirii Minunate. Dar să vă prezentăm și subiectele pe care vi le pregătim pentru această ediție. Vom începe, ca de obicei, cu calendarul zilei, rubrică în cadrul căreia colegul nostru, Tiberiu Voca, ne va prezenta evenimentele, aniversările și personalități care au marcat de-a lungul timpului data de 27 septembrie. Vom continua cu Lumea Credinței, rubrică realizată de colegul nostru, Adam Bauer, care ne invită să ne îndreptăm atenția către viața spirituală și valorile credinței creștine. În cea de-a doua oră a emisiunii vă propunem să reascultați o ediție a rubricii Nota Săptămânii, semnată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. Nota de săptămână aceasta a fost dedicată mișcării spirituale și culturale cunoscute sub numele de Rugul Aprins, un subiect care ne poartă în lumea credinței, a rugăciunii și a intelectualității românești, evocând una dintre cele mai interesante pagini ale vieții spirituale din România secolului trecut. Iar pentru că toamna este anotimpul sărbătorilor recoltei, al întâlnirilor comunitare și al bucuriei de a fi împreună, spre finalul emisiunii vă invităm să revenim la Jula prin intermediul unui reportaj pe care vi-l difuzăm astăzi în reluare, realizat la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară, organizată de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Vom retrăi atmosfera acestei sărbători care a reunit românii din mai multe localități din Ungaria, dar și din România, un eveniment care ne amintește cât de importante sunt asemenea întâlniri pentru păstrarea tradițiilor și pentru întâlnirile dintre oameni. La pupitrul tehnic de bună desfășurare a emisiunii se îngrijește colegul nostru, maestrul de sunet Noi Gabor, iar la microfon vă însoțesc eu, Anca Becan. Oriunde v-ați afla în această duminică de toamnă, acasă, alături de familie, la drum sau la treburile gospodărești, sperăm să vă fim o companie plăcută și să aducem, prin intermediul undelor radio, puțin din atmosfera și din sufletul comunității românești din Ungaria, mai aproape de dumneavoastră. Vă dorim o duminică liniștită și frumoasă și vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Stimați ascultători, fiecare zi din calendar poartă cu sine o poveste. Unele date ne amintesc de evenimente care au schimbat cursul istoriei, altele de personalități care prin activitatea și realizările lor au lăsat urme importante în cultură, știință sau în viața societății. Nici ziua de 27 septembrie nu face excepție. Ce evenimente importante s-au petrecut de-a lungul timpului în această zi, ce personalități s-au născut și ce aniversări marcăm astăzi, aflăm de la colegul nostru Tiberiu Boca, care ne invită la o nouă incursiune în istorie în cadrul rubricii Calendarul Zilei.
1: Calendarul Zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim calendarul zilei de 27 septembrie. Începem cu aniversări și comemorări legate de România. În 1999, România a depus la Bruxelles Programul Național Anual de Pregătire a Aderării la NATO. În 2001, Guvernul României a adoptat Planul Național de Aderare la NATO, având ca scop admiterea României la summitul de la Praga. Din același an, în urma acestui summit, România a fost invitată să adere la Alianța Nord-Atlantică. În 2004, România a devenit membră a NATO. În 2002, în această zi, a avut loc pe scena Teatrului Național din București premiera spectacolului Celălalt Cioran în regia lui Radu Penciulescu. Evenimentul a marcat revenirea regizorului pe scenele românești după 25 de ani de absență. În 1991 au avut loc la București lucrările Congresului Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Primul congres de după război al acestei formațiuni politice, a fost ales președinte al partidului Corneliu Coposu. În 1972, în această zi, a murit Maria Lătărețu, cunoscută interpretă de muzică populară. În 1962 s-a înființat Universitatea din Timișoara. Cu 10 ani mai devreme, în 1952, s-a născut Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român, membru corespondent al Academiei Internaționale de Aeronautică, membru fondator al Asociației Explorărilor Spațiului Cosmic, președintele Agenției Spațiale Române. În 1945 s-a născut poetul bucovinean Vasile Tărâțianu. În 1933 s-a născut poetul Grigore Hagiu. În anul 1919 s-a înființat la București Societatea Corală Cântarea României. Comitetul era format din Alfred Alexandrescu, John Atanasiu sau Marcel Botez, primul dirijor al corului. În 1914, în această zi, a murit Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, domn și rege al României în perioada 1866 și 1914. Îi urmează la tron regele Ferdinand I. În 1903 s-a născut pictorul Alexandru Ciucurencu, membru al Academiei Române. În 1874, România semnează ca membru fondator la Berna tratatul privind înființarea Uniunii Poștale Generale. Din 1878, Uniunea Poștală Universală, prin care țările semnatare formau un singur teritoriu poștal pentru schimbul reciproc al corespondențelor și obiectelor între birourile lor de poștă. Tratatul a intrat în vigoare pe 1 iulie 1875. În anul 1867 s-a născut Grigore Antipa, biolog, oceanolog, întemeitor al Muzeului de Istorie Naturală din București, care îi poartă numele. A elucidat problemele productivității biologice a Dunării și a Mării Negre și a pus bazele școlii românești de hidrobiologie și ichtiologie. Este inițiatorul dioramelor și unul dintre creatorii muzeologiei moderne. În 1827 s-a născut Alexandru Papiu Ilarian, istoric și jurist, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848 din Transilvania, membru al Academiei Române. În 1461 datează prima mențiune documentară a Căii Giurgiului, drum comercial important, punte legătură între orașul de la Dunăre și Transilvania. Acum să vedem câteva aniversări sau comemorări internaționale. În 1917 a murit Edgar Degas, impresionist, prin interesul acordat instantaneului mișcării. În 1919 a murit soprana italiană Adelina Patti. În 1921 s-a născut regizorul de film Ioncio Miclos. În anul 1926 a avut loc la Paris primul congres internațional al cinematografului sub egida Societății Națiunilor. În anul 1938, în Marea Britanie, este lansat cel mai mare transatlantic de pasageri, Queen Elizabeth, cântărea 80.000 de tone. În anul 1940, în al doilea război mondial, la Berlin este încheiat pactul tripartit între Germania, Italia și Japonia, prin care cele trei țări își promit ajutor multilateral pentru instaurarea unei noi ordini mondiale. În 1961, în această zi, a murit poeta Hilda Doolittle, împreună cu alții artiști, printre care și Erza Pound, a ilustrat mișcarea poetică a imagiștilor. În 1996 consemnăm conflictul din Afganistan, când talibanii cuceresc Kabulul, îl execută pe președintele Najibullah și instaurează un sistem islamic complet, închid școlile pentru fete, interzic femeilor să lucreze și stabilesc pedepse islamice. Și încheiem cu anul 2002, când Germania, Spania, Pakistan, Chile și Angola au fost alese în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.
0: Îi mulțumim colegului nostru Tiberiu Boca pentru această călătorie printre evenimentele și personalitățile zilei de 27 septembrie. Istoria ne oferă mereu prilejul de a descoperi lucruri noi, dar și de a înțelege mai bine lumea în care trăim. Continuăm cu o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în lumea credinței cu Adam Bauer.

Biserica Ortodoxă se află pe 27 septembrie 2026, în duminica a 18-a după Rusalii. În Sfânta Evanghelie din această duminică vedem cum pescuirea minunată devine prilej de chemare sfântă adresată de Mântuitorul Hristos către Sfântul Apostol Petru și cei împreună cu el, Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, ca să devină pescari de oameni. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu programul religios. Sunt Adam Bauer. Îl veți auzi astăzi pe Părintele Ionuț Negrău, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Michereghi. Care este misiunea Bisericii de la formarea ei și până la sfârșitul istoriei omenirii? Răspunsul la această întrebare vom afla din mesajul biblic rostit de Petrică Crețu, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Michereghi. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui pe data de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din țara noastră. Cu detalii va veni Livia Stăvaru, după care vă oferim și o scurtă corespondență de la Arad, unde seria de autori Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felia, opere complete, s-a îmbogățit cu 8 noi volume lansate în cadrul manifestării Patrimoniu, Tradiție, Comunitate, Valori la Zilele Teologiei și Culturii Ardenei.

0: Biserica Ortodoxă se află pe data de 27 septembrie 2026, în duminica a 18-a după Rusalii. În Sfânta Evanghelie din această duminică vedem cum pescuirea minunată devine prilej de chemare sfântă adresată de Mântuitorul Hristos către Sfântul Apostol Petru și cei împreună cu el, Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, ca să devină pescar de oameni. Îl auziți acum pe părintele Ionuț Negrău, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Michereche.
1: Această pescuire s-a întâmplat în vremea în care Mântuitorul Hristos se pregătea să iasă la propovăduirea Evangheliei. Pentru aceasta avea nevoie însă să-și aleagă niște ucenici cărora să le transmită învățătura, pentru ca și ei să o transmită mai departe, că să nu uităm că Mântuitorul Hristos nu a scris nimic, nici măcar o literă, dar i-a învățat pe ucenicii săi, dintre care s-au ales doi evangheliști, Ioan și Matei, care au consemnat în scris esența învățăturii sale. La aceștia s-au adăugat cei doi evangheliști, Luca și Marcu. Luca a cunoscut-o foarte bine pe Fecioara Maria, așa că unele relatări le avem amintite direct din gura Sfintei Fecioare. Însă Evanghelia de astăzi, asupra căreia ne vom opri, ne este relatată de către Sfântul Evanghelist Luca în capitolul 5. Să auzim acum cuvântul care ne va dezvălui și astăzi, ca întotdeauna, taina Evangheliei. Însă înainte de a da citire pericopei evanghelice a zilei de astăzi și pentru a înțelege deplin cuvântul Evangheliei, ar trebui să ne transpunem în acea perioadă la care facem referire. Iată cuvântul rânduit de dumnezeiești părinți pentru această duminică. Pe când mulțimea îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu și el ședea lângă lacul Genizaret, a văzut două corăbii oprite lângă țăr, iar pescarii coborând din ele spălau mrejele. Și urcându-se într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat și, șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: mână la adânc și lăsați în jos mrejele voastre ca să pescuiți. Răspunzând, Simon a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele. Și făcând ei aceasta, au prins mulțime mare de pește, că li se rupeau mrejele. Și au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se afunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Că spaima îl cuprinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el, pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiul lui Zebedeu, care erau împreună cu Simon, și-a zis Iisus către Simon: nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile la țărm, au lăsat totul și au mers după el. Malul lacului Genizaret sau Marea Tiberiade, cum se mai spunea, era împânzit de oameni care își câștigau existența exclusiv din pescuit, având această îndeletnicire ca principală sursă de venit și de hrană, și nu în ultimul rând, s-a creat aici o breșă, o meserie cu tradiție care se moștenea din tată în fiu, generație după generație. Era dimineață în ziua aceea când Mântuitorul și-a chemat ucenicii pentru cuvântul hotărător. Ucenicii, amintim Simon împreună cu Andrei, fratele lui, și Iacob cu Ioan, îl urmaseră pe Iisus încă de pe malul Iordanului. Ei fuseseră ucenicii lui Ioan Botezătorul și după ce s-au botezat Mântuitorul, Ioan le-a arătat lor, lui Andrei, Simon, Iacob, Ioan, Filip și Natanael, pe Iisus, zicându-le: iată mielul cer ce ridică păcatele lumii. Și de atunci Simon cu Andrei, Iacob cu Ioan, Filip cu Natanael l-au urmat pe Iisus. Au mers împreună la Cana Galilei, unde Iisus a prefăcut apa în vin. Și au mers mai departe, mai la nord, către Marea Galilei, acolo unde Iisus, în Capernaum, a primit să-i fie rânduită o încăpere, o locuință pentru misiune, pentru slujire. Iar acești ucenici, 6 la număr, își continuau în deletnicile lor de pescari, dar luând învățătura, urmându-L pe Iisus. Mai ales în noaptea aceea s-a rânduit pregătirea lor, când ei, în slujirea și în munca lor de pescari, s-au trudit o noapte întreagă și n-au prins nimic. S-au trudit noaptea, când, după priceperea și meșteșugul pescăresc, ar fi fost momentul prielnic și cel mai favorabil pentru a prinde pești. Noaptea au trudit Simon și Andrei, fratele lui, cu Iacob și cu Ioan. Și s-a întâmplat să nu prindă nimic. Ei meșteri cu toată tehnica, știința lor, priceperea, experiența lor, iar în zor după troată truda, Mântuitorul s-a arătat la țărm. Să nu ne țocotim munca lor, ci să încercăm să raportăm acest exemplu din Evanghelie pentru viața noastră cea de zi cu zi. Fiecare muncim, uneori o vară întreagă, și peste rodul muncii noastre se întâmplă să cadă piatră. Muncește omul la slujba lui, să făurească ceva și nu reușește, sau de munca lui să alege praful. Și parcă intră atunci într-un fel de neliniște, de deznădejde, părăsit, în singurătate, simțindu-se, dar tocmai atunci când ajunge omul la această conștiință a acestei părăsiri, atunci vine Dumnezeu, atunci apare Iisus la țărmul existenței fiecăruia. Le-a părut și lor și îl cunoșteau. Ca dovadă, s-a suit în barca lui Simon, pe care îl știa de la țărmul Iordanului, și l-a rugat, zicându-i, depărtează puțin de la țărm, și depărtându-se puțin și având în față mulțimea, le-a grăit Evanghelia. Iar odată împărtășit cuvântul, îi spune lui Simon, mână corabia ta la adânc și aruncă-ți mrejele. Mântuitorul, ca de fiecare dată, după împărtășirea cuvântului, alege să arate măreția lui Dumnezeu și puterea lui, binecuvântând prin cuvânt această activitate a lor și dându-le și rod. Petru răspunde, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Aici observăm două elemente implicate. O noapte întreagă s-a trudit, a muncit și totodată era implicată și tehnica cu care au făcut. Totuși, ascultând cuvântul Mântuitorului, au aruncat mrejele și au prins mulțime de pește, încât corabia s-a umplut. Corabia lui Simon și a lui Andrei și au făcut semn celorlalți doi, Iacob și Ioan, fiul lui Zebedeu, și iată că observăm un lucru extrem de important. Aceștia alcătuiau un fel de ceată, o breaslă, o echipă, care mai pe urmă vor alcătui împreună o apostolie a lor. S-au apropiat aceștia din urmă și ei cu corabia și din mrejele celorlalți doi, au umplut ambele corăbii încât erau gata să se scufunde. Și atunci Petru, văzând această minune, rostește acel cuvânt, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Moment pentru care el ne dezvăluie o taină de la începuturile omenirii. Ieși de la mine, Doamne, că om păcătos sunt, pentru că Petru a săvârșit un act original aici, din taina omului. Cercetătorii istoriei religiilor descoperă că de la început omul, în acel timp în care era atât de aproape de momentul când Dumnezeu l-a zidit pe om și a suflat chipul lui divin în el, după ce a căzut în păcat și a avut conștiința căderii, nu a fost părăsit de Dumnezeu niciodată. Dumnezeu nu îl părăsește pe om, ci îl cheamă din nou, îl caută și îl cheamă, cum l-a căutat pe Adam când după cădere s-a ascuns după pomii grădinii. Și l-a stricat Dumnezeu, Adame, unde ești? Și l-a căutat. Iar când l-a găsit, Adam a răspuns, Doamne, m-am văzut gol și mi-a fost rușine și teamă și m-am ascuns. Omul în fața lui Dumnezeu, după cădere, a fost cuprins de această spaimă a păcatului, de conștiința acestui zid care îl desparte de Dumnezeu. Și acest zid a fost înlăturat de Hristos cel înviat, care, prin ușile încuiate, a venit la ucenicii săi. Căci nu există zid pentru har, nici ușă, nu există moarte pentru har și mor de fi, așa cum te face păcatul, harul lui Dumnezeu te poate învia. De altfel, așa vom învia la sfârșitul veacurilor toți. Va veni vremea când toți cei din morminte vor ieși, zice Scriptura, cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele pentru învierea osândei, a judecății. Nimic nu stă în calea harului, pentru că ceea ce suntem noi este făptura, rod al harului, iar harul este din eternitatea lui Dumnezeu și puterea lui infinit. Prin minunea pe care a făcut-o, a intuit Petru că Mântuitorul are puteri extraordinare, că este o prezență a lui Dumnezeu și, după posibilitățile, capacitățile lor de înțelegere din acele vremuri, se considera că dacă o prezență a lui Dumnezeu intră în casa unui om păcătos, acesta moare, pentru că nu poate suporta măreția lui Dumnezeu. Și tocmai prin această prezență se și vestea moartea acestui păcătos. Și a făcut aceasta dintr-un instinct de supraviețuire, de conservare. Și asculta în continuare porunca Mântuitorului, care le poruncește: vină după mine și te voi face pescar de oameni. Deci iată, în acest cuvânt al lui Dumnezeu, ni se înfățișează importanța binecuvântării muncii noastre și activității noastre din viața de zi cu zi, dacă am fi să transpunem exemplul din Sfânta Scriptură la viața noastră, cea cotidiană. Și în ultimul rând, ni se arată dar alegerea primilor apostoli la misiunea supremă de a urma pe Hristos și de a răspândi cuvântul lui Dumnezeu la toate neamurile, cu ale lor rugăciuni și cu ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască pe noi, pe toți bunul și milostivul Dumnezeu, în veci. Amin.
0: Doamnelor și domnilor, dragi credincioși, l-ați auzit pe părintele Ionuț Negrău din Michereghe.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Ascultați programul religios ecumenic al emisiunii O Voce Românească. Continuăm ediția cu mesajul rostit de Petrică Crețu, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Michereghi.
1: Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Matei, capitolul 24, versetul 14. Cuvintele pe care le-am citat din Sfintele Scripturi au fost rostite de Domnul Hristos în timpul săptămânii mari. Cu acel prilej, Iisus le-a vorbit ucenicilor lui despre sfârșit. În învățătura sa, Mântuitorul a avut în vedere două detalii. Întâi, el a vorbit despre sfârșitul lucrării lui pe acest pământ, iar apoi despre sfârșitul istoriei omenirii. Atunci când Iisus a avut în vedere sfârșitul lucrării sale publice, el s-a exprimat prin cuvintele: Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Ioan, capitolul 17, versetul 4. Acest detaliu cu privire la sfârșit este completat de cuvintele pe care Iisus le-a rostit când a fost răstignit pe crucea de la Golgota. Acolo, el a strigat cu glas tare: S-a isprăvit. Ioan, capitolul 19, versetul 30. Aceste cuvinte arată că din perspectiva Fiului lui Dumnezeu, lucrarea pentru care el s-a întrupat a fost împlinită în întregime. Alături de acest sfârșit, care a privit încheierea vieții lui pe pământul acesta, Domnul Iisus a vorbit și despre sfârșitul lumii. El le-a spus ucenicilor lui: Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Matei, capitolul 10, versetul 22. De asemenea, el a mai spus: Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Matei, capitolul 24, versetul 6. La preocupările oamenilor și ale ucenicilor cu privire la când va avea loc sfârșitul lumii, Domnul Hristos a oferit prin cuvântul lui un semn. El a spus: Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Matei, capitolul 24, versetul 14. Conform acestui verset biblic, Domnul Hristos a spus că sfârșitul va avea loc atunci când Evanghelia împărăției lui Dumnezeu va fi propovăduită la toate neamurile. Termenul grecesc pentru neamuri folosit în acest text biblic este etnos și are sensul de națiuni. Altfel spus, atunci când Biblia va fi vestită tuturor națiunilor, atunci va veni sfârșitul. În acest context se pune întrebarea: care este misiunea bisericii de la formarea ei și până la sfârșitul istoriei omenirii? Răspunsul la această întrebare îl oferă Domnul Hristos, care la despărțire de apostolii lui le-a spus: Duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Marcu, citim aceste lucruri în capitolul 16, versetele 15 și 16. Potrivit acestui text, misiunea principală atât a creștinului individual, cât și a bisericii, este de a răspândi Evanghelia Fiului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a mărturisit că și-a asumat această misiune. El a scris celor din Corint: Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 16. În partea următoare a învățăturii de azi, vom oferi trei răspunsuri la întrebarea: cum să răspândim noi astăzi Evanghelia? Prima formă de răspândire a Evangheliei este prin plantarea de biserici. Cea din tâi biserică a luat ființă la Ierusalim, prin răspândirea Evangheliei Domnului Hristos. Apostolul Petru a predicat Evanghelia oamenilor aflați la sărbătoarea Rusaliilor. În urma predicării s-a născut Biserica de la Ierusalim, despre care evanghelistul Luca scrie că stăruia în învățătura apostolilor. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Răspândirea Evangheliei a condus la instituirea bisericii din Ierusalim, de unde prin membrii ei Evanghelia s-a răspândit în Iudeea și de acolo spre marginile pământului. Asemenea bisericii din Ierusalim și biserica din Samaria s-a format prin proclamarea Evangheliei. Diaconul Filip, ferindu-și viața de prigoana pornită împotriva creștinilor din Ierusalim, s-a coborât, spune Luca, în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 5. În urma acestei slujiri s-a format biserica din Samaria. Aceasta a devenit un loc de unde Evanghelia s-a răspândit apoi în tot ținutul samaritenilor. În cetatea Filip, apostolul Pavel a predicat Evanghelia pe malul unui râu, apoi în închisoarea din Filipii și în cele din urmă în casa temnicerului. Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 11 la 40. În urma acestui fapt, biserica și-a lărgit aria și pe continentul european, Filipii fiind primul oraș din Europa în care a fost plantată o biserică creștină. Exemplele biblice cu privire la plantarea de biserici locale arată că întotdeauna elementul unificator care a stat la baza plantării lor a fost răspândirea Evangheliei. În prezent, pe glob sunt zone întinse în care nu există biserici creștine. Acestea arată că acolo sămânța cuvântului Scripturii încă nu a ajuns. Este de datoria fiecărui credincios să se roage, să se implice, susținând financiar și spiritual misionari care să răspândească Evanghelia și în astfel de locuri. De asemenea, este important ca în localitățile în care mărturia Sfintelor Scripturi este în regres, din pricina numărului mic de credincioși, să se lucreze mai mult pentru ca lumina Evangheliei să nu se stingă. A doua modalitate de răspândire a Evangheliei este prin traducerea acesteia în limbile națiunilor lumii. Acest demers de răspândire a Scripturilor a început cu aproximativ 200-300 de ani înaintea nașterii Domnului Hristos, când a avut loc traducerea în limba greacă a Scripturilor Vechiului Testament. Această traducere a făcut ca întreaga Scriptură să fie în limba greacă, iar versiunea să fie cunoscută cu numele Septuaginta. Al doilea mare pas în traducerea și răspândirea Bibliei a avut loc după recunoașterea Bisericii creștine de către Imperiul Roman. Atunci, Sfintele Scripturi au fost traduse și în limba latină. Versiunea în această limbă este cunoscută cu numele de versiunea Vulgata. O traducere veche a Bibliei este și versiunea numită Peșita. Aceasta a fost folosită de creștinii din Siria începând cu secolul al V-lea. Aceste versiuni au fost folosite aproape cu exclusivitate până în secolul XIV, când Biblia a fost tradusă și în limba engleză. De atunci și până azi s-a ajuns la performanța ca Biblia să fie tradusă în 670 de limbi și dialecte, iar Noul Testament să fie tradus în peste 1520 de limbi și dialecte. Prin traducerea Bibliei, aceasta a ajuns să aibă o răspândire foarte mare pe glob. În prezent însă, având în vedere că mai există ținuturi în a căror dialect Biblia nu este cunoscută, biserica de azi este datoare și față de aceste popoare. Biserica Baptistă din Michereadia a avut un har deosebit. Bucuria de a contribui la traducerea Bibliei în dialectul Sekaho, dialect folosit în Etiopia. Aceste proiecte de răspândire a Bibliei prin traducere în limbile națiunilor trebuie continuate și implicarea în acest domeniu trebuie să fie mai bună. Al treilea mod de răspândire al Evangheliei este prin viața de fiecare zi a creștinului. Evanghelistul irlandez Gypsy Schmidt, care a trăit între anii 1860-1947, a spus într-o predică următoarele cuvinte. Lumea de azi are 5 evanghelii. Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, Evanghelia după Luca, Evanghelia după Ioan și Evanghelia după creștin, iar unii oameni nu le vor citi niciodată pe primele 4. Potrivit cu afirmația făcută de acest predicator, fiecare creștin este precum o carte scrisă și citită de oameni. Evanghelia din coperțile Bibliei trebuie mutată în inimile și mințile creștinilor, iar de acolo cuvintele ei vor fi citite în viețile copiilor lui Dumnezeu. În vremurile Vechiului Testament, cel preanalt a spus: voi pune legea mea în lăuntru lor, o voi scrie în inimile lor. Ieremia, capitolul 31, versetul 33. Această promisiune s-a împlinit prin lucrarea specială a Duhului Sfânt, care îl transformă pe credincios într-o epistolă scrisă și citită de oameni. Apostolul Pavel a scris în acest sens: voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 3. Acest verset biblic îl numește pe creștin epistola lui Hristos. Termenul epistolă înseamnă scrisoare. Altfel spus, creștinii sunt scrisorile vii, scrise de Hristos prin Duhul lui Dumnezeu și destinate să fie citite și analizate de toți oamenii. Din această pricină, pentru fiecare creștin este important modul în care el se comportă, vorbește și gândește în această lume. Mărturia lui despre Domnul Hristos și Evanghelia lui este citită de cei din jurul lui, în gesturile, în vocabularul pe care îl folosește, în trăsăturile de caracter. De aceea este important ca fiecare detaliu al vieții să fie o modalitate de răspândire a Evangheliei lui Iisus Hristos. Una din cele mai cunoscute cântări creștine folosite în bisericile evanghelice spune: te-ai grăbit să spui la oameni de iubirea lui Iisus, să-i ajuți apoi să crească tot mai mult în harul său, să se vadă în a ta viață din iubirea lui Iisus. Ești scrisoare sfântă scrisă chiar de mâna dulce a lui Iisus. Omenirea are nevoie disperată de oameni în care Evanghelia să fie întrupată. La sfârșitul acestui mesaj să ne întrebăm: cu ce participăm noi la răspândirea Evangheliei? Suntem bucuroși pentru că biserica din localitatea noastră există? Cu ce contribuim, ca și în alte ținuturi de pe glob, să fie deschise biserici creștine? Ne bucurăm că avem Sfânta Scriptură în limba noastră? Și dacă da, cum contribuim ca și alte popoare să o aibă în limba lor? În cele din urmă, poate ne scuzăm că nu avem darul de a fi misionar și nici competența de a traduce Biblia pentru triburi care încă nu au Sfânta Scriptură în limba lor. Da, sunt posibile și asemenea situații, dar cu toate acestea, provocarea de a răspândi Evanghelia rămâne. În urma acestui cuvânt, să ne punem pe inimă, să citim Biblia pentru a fi înțelepți, să credem Biblia ca să fim mântuiți și să trăim Biblia pentru a fi apoi unelte, prin care Dumnezeu să o ducă și la alți oameni. Amin.
0: L-ați auzit pe fostul pastor al adunării baptiste din Michereg, Petrică Crețu.

0: Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui în ziua de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice. O auziți pe Livia Stăvaru.
1: Instituția Românească de Învățământ, Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula va reuni în data de 12 octombrie elevi din mai multe școli românești din Ungaria cu prilejul concursului național de povestiri biblice. Competiția se adresează elevilor din ciclul primar și gimnazial, precum și liceenilor. Participanții vor prezenta în fața juriului povestiri inspirate din Sfânta Scriptură, punându-și în valoare atât cunoștințele, cât și talentul de povestitor și capacitatea de exprimare. Prin această manifestare, organizatorii urmăresc să trezească interesul copiilor și al tinerilor pentru personajele și învățăturile Bibliei. Concursul va avea loc luni, 12 octombrie, la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.
0: Fiind a patra duminică din lună, astăzi, în duminica a 18-a după Rusalii, în Paraclisul Românesc din Seghedin, părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a oficiat din nou Sfânta Liturghie în limba română. Răspunsurile de la strană au fost date de cantorul Mihai Stoica, care împreună cu părintele Visarion vine lunar odată la Seghedin. La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe, oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și astăzi, în duminica a 18-a, după Rusalii. În orașul de Petisa, slujbele în limba română au fost reluate pe data de 24 noiembrie 2024. Dragi credincioși, peste câteva minute, colega Anca Becan vă invită și la Arad, unde seria de autori Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felia, opere complete, s-a îmbogățit cu 8 noi volume, lansate în cadrul manifestărilor Patrimoniu, Tradiție, Comunitate, Valori, la Zilele Teologiei și Culturii Arădene. Fiți cu noi și în continuare!

0: Ne îndreptăm acum atenția spre Arad, unde seia editorială Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, opere complete, s-a îmbogățit cu 8 noi volume. Lansarea a avut loc la Catedrala Veche din Arad în cadrul manifestărilor dedicate teologiei și culturii arădene. Colecția editată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad readuce în atenție opera teologică, pastorală și academică a Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea, ultimul rector al Academiei Teologice din Arad. La eveniment au participat ierarhi, profesori, clerici, studenți, oameni de cultură, credincioși, precum și membri ai familiei părintelui Ilarion Felea. În scurta relatare pe care vă propunem, îi vom asculta pe Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, și pe Părintele Profesor Universitar Dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion Felea din Arad.
1: Iată că au trecut 65 de ani. De când Părintele Ilarion s-a mutat din această lume în tip mucenicesc, într-un regim dur care nu l-a înțeles, care a vrut să îi stingă vocea și mărturisirea, și ne gândim că 65 de ani sunt foarte mulți. Așa încât mesajul Părintelui Ilarion Felea, dintr-o de pregătirea canonică deosebită pe care a avut-o, rămâne, cred că, foarte actuală, atât prin aceste cuvinte, care iată a fost scoasă la lumină, unele dintre ele, văzând pentru prima dată lumina acum, și acest lucru este extraordinar, pentru că în credința noastră ortodoxă, la început, a fost cuvântul. Cuvântul este ceva care ne reprezintă pe fiecare parte, este ceva care ne pune în legătură cu însuși cuvântul vieții, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe care Părintele Ilarion Felea l-a cunoscut și l-a împărtășit de la catedră, iată de aici de la Amvon, cu siguranță și acolo în temniță. Deci este remarcabilă această operă extrem de bogată, de aceea cred că mesajul cel mai important al Părintului ar putea să fie, nu l-am cercetat în mod special, dar mă gândesc prin propria mea experiență, să îl căutăm, să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să putem să îl mărturisim orice ar veni în această lume peste noi, pentru că toate trec și toată viața noastră aici nu este decât o mică pregătire pentru viața cea veșnică.
2: Opera Sfântului Ilarion Felea a fost scrisă cu convingere creștină și în unitate existențială, experimentală și mărturisitoare cu viața de rugăciune a Bisericii Ortodoxe. Ea este fundamentată biblic, dogmatic, spiritual, filocalic și liturgic-omiletic și este articulată pastoral, misional și cultural, social și reprezintă un testament cu valoare de mărturie. Opera Sfântului Ilarion poartă amprenta a 4 centre teologice de excepție din perioada interbelică: București, Sibiu, Cluj și Arad. În continuitatea celor 10 volume editate și lansate în contextul centenarului Patriarhiei Române și a proclamării canonizării sfinților mărturisitori ai secolului al XX-lea, printre care și Sfântul Ilarion Felea, Dumnezeu ne-a ajutat să edităm încă 8 volume, care cuprind contribuțiile teologice pastorale culese din revista teologică de la Sibiu, din publicațiile eparhiale Biserica și Școala de la Arad și Calea Mântuirii, apoi contribuțiile publicate în colecția Cărțile Vieții și în Viața Ilustrată de la Cluj, broșurile de popularizare publicate în colecțiile Librăriei Diocezane de la Arad, urmate de Catehismul Creștin Ortodox și de manuscrisul despre eretici și erezii, precum și de articolele publicate în calendarul eparhial. Toate acestea configurează și exprimă gândirea teologică profund pastorală, misionară și culturală a Sfântului Ilarion Felea.
0: Ați ascultat o scurtă relatare de la evenimentul desfășurat la Catedrala Veche din Arad, eveniment prilejuit de apariția a 8 noi volume din seria Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, opere complete. A vorbit Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, și Părintele Profesor Universitar Dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad.
3: Am difuzat un material realizat de Anca Becan. Ne apropiem de finalul programului religios. Biserica Ortodoxă se află pe 27 septembrie 2026, în duminica a 18-a după Rusalii. În Sfânta Evanghelie, din această duminică, vedem cum pescuirea minunată devine prilej de chemare sfântă adresată de Mântuitorul Hristos către Sfântul Apostol Petru și cei împreună cu el, Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu, ca să devină pescari de oameni. Minutele trecute l-ați auzit și pe părintele Ionuț Negrău, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Michelechi. Care este misiunea bisericii de la formarea ei și până la sfârșitul istoriei omenirii? Răspunsul la această întrebare am aflat din mesajul biblic rostit în urmă cu câțiva ani de Petrică Crețu, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Michelechi. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui în ziua de 12 octombrie Concursul Național de Povestiri Biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. Detalii ați aflat de la Livia Stăvaru. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare, 4 octombrie. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, continuăm emisiunea de astăzi cu programul retrospectiv de duminică și vă invităm să reascultați nota interferențe a corespondentei noastre, dr. Mihaela Bucin, despre rugul aprins, care a devenit un simbol al rezistenței spirituale într-o perioadă în care în România regimul comunist încerca să limiteze libertatea religioasă și de exprimare. Ce a fost de fapt rugul aprins, cum a luat naștere și ce moștenire spirituală și culturală a lăsat în urmă, aflăm de la dr. Mihaela Bucin, corespondenta noastră, la rubrica Interferențe culturale.
2: La mijlocul anului 1945, Germania nazistă capitulase necondiționat. Hitler se sinucisese în buncăr. România era încă un regat condus de tânărul rege Mihai I, însă țara se afla sub ocupația Armatei Roșii. La conducerea guvernului fusese impus cabinetul pro-comunist al lui Petru Groza. Partidele istorice își pierdeau suflul, iar extremiștii de dreapta din mișcarea legionară căutau alianțe de supraviețuire cu noi stăpâni de la Moscova. În acel an, o chilie de la Mănăstirea Antim din București a devenit epicentrul unei originale mișcări de rezistență. Mănăstirea fusese ctitorită la începutul secolului al XVIII-lea de mitropolitul Antim Ivireanul. Pe lângă funcția religioasă, devenise și un centru cultural, având o bibliotecă valoroasă și o tipografie. În timp ce noul regim începea să impună cenzura și ateismul în universități și în presă, Antimul rămânea unul dintre puținele spații spirituale libere din București. În acest cadru se întâlneau viitorii inițiatori ai mișcării Rugul Aprins. În capitolul al treilea din Cartea Exodului a Vechiului Testament, citim că Moise, pe muntele Sinai, păștea turmele socrului său. Deodată i s-a arătat un înger al Domnului în mijlocul unui rug, al unui tufiș cu spini arzând cu flacără. Moise a observat că, deși rugul ardea neîntrerupt, el nu se prefăcea în cenușă, nu se consuma. Când Moise s-a apropiat să vadă de ce nu arde tufișul în flăcări, Dumnezeu l-a strigat pe nume, cerându-i să-și scoată încălțămintea, deoarece călca pe un pământ sfânt. Dumnezeu i s-a revelat lui Moise, spunând despre sine, eu sunt cel ce sunt. Și i-a dat misiunea concretă de a se întoarce în Egipt pentru a-și elibera poporul din robie. Pentru grupul constituit la Mănăstirea Antim, în pragul unor vremuri cumplite, esența acestui episod era speranța că Dumnezeu poate trimite oameni care să oprească distrugerea. Inițiatorul grupului de la Antim a fost Sandu Tudor, un cunoscut jurnalist și scriitor interbelic de stânga. Numele său real era Alexandru Teodorescu și provenea dintr-o familie de elită, tatăl său fiind președinte al înaltei curți de casație. În perioada interbelică a avut o viață dinamică și nonconformistă. A luptat în primul război mondial, a lucrat în marina comercială, a supraviețuit unui accident de aviație și a fost căsătorit de 3 ori. Transformarea sa s-a produs în urma călătoriilor la muntele Athos în 1929, unde a descoperit isihasmul. A renunțat definitiv la viața civilă și s-a călugărit la Antim, donând mănăstirii întreaga sa avere și o bibliotecă de peste 8.000 de volume. Ulterior, a fost hirotonit preot sub numele de Daniil și s-a retras la Schitul Rarău, de unde a fost arestat de securitate în 1958. Sub conducerea lui Sandu Tudor, conferințele de la Antim se țineau în fiecare joi în biblioteca mănăstirii și reuneau o elită diversă de laici și clerici. Printre participanți se numărau Dumitru Stăniloae, profesor de teologie, Alexandru Mironescu, chimist și filozof, Vasile Voiculescu, medic și scriitor, Alexandru Paleologu, critic literar, uneori și Constantin Noica, filozof. Veneau la Antim și studenți, precum Andrei Scrima și Nicolae Steinhardt, dar și călugări ca Benedict Ghiuș și Sofian Boghiu. Schimbarea începe cu venirea la București a călugărului rus Ivan Culăghin, rămas în memoria ortodoxilor ca Ioan cel Străin. Născut la 24 februarie 1885, acesta fusese atras de viața monahală de tânăr. Ajunge călugăr, apoi preot, la mănăstirea Optina din Rusia centrală, unde exista o puternică tradiție isihastă. După 1917, mănăstirea este închisă de regimul bolșevic. Culăghin trăiește ca preot prin sate, dar în 1930 este deportat în lagăre de muncă silnică din Rusia. După 7 ani de gulag, în timpul celui de-al doilea război mondial, reușește să se refugieze în România, la București. Aici întâlnește niște intelectuali, clerici și mireni, precum Sandu Tudor, Alexandru Mironescu, Benedict Ghiuș, care îl invită la mănăstirea Antim. Culăghin adusese cu sine o anumită icoană ortodoxă, o reproducere rusească realizată în secolul al XIX-lea, când bolșevicii au vandalizat mănăstirea Optina în 1918, Culăghin a salvat și a păstrat icoana ca pe o relicvă a comunității sale distruse. În 1946, când comunitatea de la Antim s-a înregistrat legal ca asociație culturală, aceasta a adoptat denumirea acelei icoane, și anume rugul aprins al Maicii Domnului. Imaginea simbolică a tufișului în flăcări a devenit emblema unei comunități care încerca să se salveze de sub controlul regimului prin credință. Așadar, mănăstirea Antim era un loc de întâlnire pentru câțiva intelectuali, vechi prieteni care purtau discuții literare, spirituale, filozofice, grupul fiind un fel de cenaclu cultural, religios, de elită. Foarte mulți intelectuali români au mers să vadă, să asculte, să învețe de la grupul de la Antim. Apariția lui Ivan Culăghin a modificat întrucâtva natura acestor întâlniri. Călugărul rus a adus rigoare ascetică, isihastă, și le-a predat românilor de la Antim rugăciunea inimii, ca pe o tehnică de despovărare din situația tot mai dramatică. Întâlnirile de la Antim s-au mutat din zona dezbaterilor intelectuale în zona unei trăiri mistice profunde. Rigoarea academică a laicilor și practica mistică a monahilor au definit mișcarea rugului aprins ca pe o formă de rezistență intelectuală. Regimul politic a considerat-o imediat suspectă și în cele din urmă a interzis-o. Gruparea rugul aprins de la Antim însă nu a lansat manifestări anticomuniste și nici nu a organizat comploturi. Totuși, prin respingerea categorică a materialismului ateu și prin promovarea unei libertăți de gândire, întâlnirile contraveneau ideologiei marxiste oficiale. Pentru regimul comunist, această independență a celor de la Antim constituia o activitate subversivă, etichetată în dosarele securității drept misticism dușmănos. În 1958, după o perioadă de supraveghere riguroasă, securitatea a declanșat un val masiv de arestări ale celor de la Antim. Asociația fusese desființată oficial încă din 1948, dar regimul comunist dorea lichidarea definitivă a oricărui nucleu de gândire independentă. Procesul s-a desfășurat sub eticheta lotul Teodorescu Alexandru și alții, cuprinzând 16 persoane. Învinuirea principală adusă de tribunalul militar a fost cea de uneltire contra ordinii sociale. Pentru a decredibiliza mișcarea în ochii publicului, anchetatorii au folosit o strategie de mistificare juridică, acuzând grupul că ar fi fost o organizație fascistă sau legionară deghizată. Acum, e adevărat că printre zecile de participanți la întruniri au existat și indivizi cu simpatii de extremă dreaptă, dar rugul aprins nu a avut un caracter politic. Sentințele au fost extrem de severe, condamnări la muncă silnică și la temniță între 8 și 25 de ani. Sandu Tudor a primit sentința maximă, 25 de ani. A murit la 17 noiembrie 1962 în închisoarea din Aiud, trupul său fiind aruncat într-o groapă comună. Au fost condamnați și medicul Vasile Voiculescu, profesorul Alexandru Mironescu și teologul Dumitru Stăniloae. Majoritatea deținuților din acest lot au fost trimiși în închisorile de exterminare de la Aiud și Jilava. În rândul tinerilor din mișcarea de la Antim se distinge studentul la teologie Nicolae Bordașiu. Introdus în grup de preotul Benedict Ghiuș, Bordașiu se număra printre cei care au deprins rugăciunea inimii direct de la Ivan Culâghin. Studentul teolog provenea dintr-o familie veche de preoți bihoreni cu ramificații și în comunitatea românească din Michereci. Strămoșii săi au fost primii parohi din acest sat, iar el era al șaptelea preot din neamul său. Nicolae Bordașiu a plătit scump apartenența la grupul Rugul Aprins. A fost capturat în 1955, pe când avea 31 de ani, și a executat 9 ani de închisoare în penitenciarele de la Timișoara, Jilava, Oradea și Aiud. A fost eliberat în 1964, dar că a fost deținut, nu i s-a permis imediat să fie preot. S-a angajat ca tehnician la Institutul Cantacuzino din București, însă în 1968 a fost hirotonit preot, iar ulterior a predat la seminarul teologic și a slujit timp de 36 de ani la Biserica Sfântul Silvestru din București. Preotul Nicolae Bordașiu a decedat în 2018, la vârsta de 94 de ani. Legătura sa profundă cu rădăcinile familiei sale s-a concretizat și prin participarea la inaugurarea monumentului strămoșilor din Michereci. Acest monument a fost ridicat în memoria primilor preoți români ai localității, încă de la contractul pentru înființarea parohiei ortodoxe din sat în 1773. Stimați ascultători, povestea mișcării spirituale ortodoxe a rugului aprins este o dovadă că, în fața opresiunii absolute, cea mai înaltă formă de libertate nu se cucerește pe baricade, ci în adâncul propriului spirit, acolo unde focul credinței arde fără să se consume, ca rugul aprins. Rămâneți cu bine!

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, pentru că ne aflăm în plină toamnă, anotimpul roadelor și al sărbătorilor recoltei, vă propunem acum să schimbăm puțin atmosfera și să ne întoarcem la unul dintre evenimentele comunității românești din Ungaria, care s-a desfășurat în această lună, Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară, organizat la Jula de Autoguvernarea pe Țară a românilor din Ungaria și care a adus în acest an la oaltă participanți din mai multe localități românești din Ungaria, dar și invitați din România, într-o adevărată sărbătoare a gusturilor, a tradițiilor și a bucuriei de a fi împreună.

0: Domnul Mircea Crățișorean, sunteți din nou aici la Festivalul Gastronomic a Românilor la Jula. Cu ce gânduri ați venit anul acesta?
1: Bună ziua, bine v-am găsit pe dumneavoastră și radioascultătorii. Am venit cu gânduri bune ca în fiecare an, pentru că mă simt foarte apropiat sufletește de frații noștri români de aici și nu puteam lipsi de la o acțiune culturală atât de frumoasă organizată de către Autoguvernarea pe Țara Românilor, recte domnul președinte Gheorghe Cosma. Îi mulțumesc pe această cale și să știți că mă bucură fiecare prezență de aici, fiecare persoană care nu neapărat e român sau nu e român, nu asta contează. Faptul că participă aici înseamnă că are acolo în suflet ceva românesc și asta mă bucură. Nu este doar un concurs de gusturi și mirosuri îmbietoare, e o adevărată emulație de suflet românesc, de spiritualitate românească. Am venit însoțit anul acesta de tinerii de la Făget, din județul Timiș, din ansamblu Făgețeana, care sub îndrumarea mea de ani de zile sunt meritoși, au obținut foarte multe premii, iar cel care aș vrea să îi permite să spună câteva cuvinte este Mario Raul Cazac, un tânăr extraordinar de talentat pe instrumente de suflat, cum ar fi caval, saxofon, saxofon sopran și chiar taragot, deși se cântă foarte greu la taragot, trebuie să ai o anumită vârstă. Mario nu are mulți anișori, dar are mai multe premii întâi la activ, în palmares, de câți ani.
0: Ați venit astăzi și cu echipă de gătit, nu doar să cântați românilor.
1: Categoric, am adus din... Eu deloc sunt din județul Sibiu, acolo am copilărit, acolo am crescut la Cârța, la poalele munților Făgăraș, dar tatăl meu biologic este din județul Vâlcea, din țara Loviștei, de la Boișoara. Și anul acesta am adus o echipă de acolo, de la Boișoara. Chiar sora mea este cea care gătește și, bineînțeles, că a gătit ciobănește, cum este în țara Loviștei și la Sibiu, în mărginimea Sibiului, și anume tocană de miel cu bulz ciobănesc, mămăligă cu brânză de burduf de la oi crescute în vârful muntelui.
0: O să trecem pe la standul dumneavoastră.
1: Vă așteptăm cu drag.
0: Vă mulțumim pentru...
1: Iar alături de Liceul de Tehnologic de Industrie Alimentară din Arad și de renumitul crescător de vaci din județul Timiș, domnul Nemedi Emeric, gătim gulaș din miuri grei. Dumnealui este singurul care deține miuri grei, vaci din această rasă în țara românească.
0: Vă mulțumesc.
1: Cu mult drag.
0: Să trec pe la dumneavoastră.
1: Vă aștept.
0: Dragă Mario, mulțumim pentru prestația ta de astăzi.
2: Cu plăcere.
0: Povestește-mi puțin despre ceea ce faci tu.
2: Am 13 ani, sunt de la Făget și de mic îmi place să cânt în casă, nu contează unde. Și asta vine de la bunicul tatălui meu, pentru că el cânta în frunză de nuc și la acordeon.
0: Știi să cânti în frunză de nuc?
2: Eu nu, numai bunicul știa. Profesorul meu este Gigi Tăbăcar, cel mai bun instrumentist din Banat. Și
0: care instrument este instrumentul preferat?
2: Al meu, în momentul de față, este sopranul.
0: Și la ce instrumente mai știi să cânti?
2: La saxofon, la caval, la fluier, la clarinet un pic.
0: Care este secretul pentru a ști să mânuiești aceste instrumente?
2: Timpul, voința și talentul.
0: Cânti și într-o orchestră sau
2: fac parte din ansamblul Lugojana. Mai colaborez și cu Făgețeană.
0: Mulțumesc frumos. Cu plăcere.

0: De această dată, artistul nu a venit însă singur, a fost însoțit și cu o echipă de gătit, pentru că la festival gastronomic, muzica bună merge desigur împreună cu bucatele tradiționale. După discuția cu Mircea Cârțișorean, a mers și la standul echipei, alături de care interpretul a venit la festival. Acolo am întâlnit-o pe Magdalena Stan din Băișoara, care ne-a făcut poftă numai povestindu-ne despre ceea ce pregăteau. Venind dintr-o zonă de munte cu stână de oi, oaspeții din Băișoara au pregătit tocăniță de oaie, iar una dintre bunătățile aduse la julă a fost bulzul, un preparat tradițional în care mămăliga și brânza de oaie își găsesc locul împreună într-o rețetă simplă, dar gustoasă. Cum se pregătește bulzul în zona lor și mai ales de ce este atât de importantă calitatea brânzei, aflăm chiar de la Magdalena Stan.
1: Mă numesc Magdalena Stan, suntem din Băișoara, județul Vâlcea, reprezentăm primăria Băișoara și am venit cu o tocăniță de miel și bulz, de făcut din mămăligă cu brânză de burduf de la munte. Deci mămăliga se face din făină de porumb, se pune apă la fiert cu puțină sare, se fierbe, când clocotește apa punem făina de mălai, o lăsăm să fiarbă bine și se mestecă foarte, foarte bine, să nu rămână cocoloase. Și apoi, când mămăliga este gata, introducem brânză de burduf într-o cantitate micuță de mămăligă, se face practic între palme.
2: Se pune... Mămăliga se face mai consistent.
1: Da, deci mămăliga trebuie să fie consistentă. Se răstoarnă cumva cu tuciul pe un cârpător de lemn sau un fund de lemn, cum se numește în anumite zone ale țării. Și apoi se proporționează, se taie cât fiecare... câtă cantitate crede că poate mânca și se introduce brânza de burduf de oaie, de preferat dacă se poate, cum avem noi aici de munte, din vârful muntelui, că asta e cea mai bună. Cumva se strânge între palme, nu știu cum să vă zic metoda, se face ca o minge rotundă, se lasă câteva minute încât să acționeze căldura de la mămăligă, că ea se face fierbinte când mămăliga este fierbinte și apoi se poate servi simplu sau cu cărniță, fiecare cu ce dorește.
2: La fel o preparau și ciobanii pe munte?
1: Exact așa cum o am preparat-o noi astăzi, o prepara ciobanii, așa au preparat bunicii noștri și așa ne-a învățat și pe noi. La noi în zonă, dacă nu știi să faci mămăligă, nu erai bună de măritat. Așa că, da, o facem autentic.
2: Ce impresie a făcut aici la festival buzul dumneavoastră?
1: După cum se vede, nu mai am deloc pe masă. Am făcut o mămăligă din 10 kg de făină și am terminat-o. Deci eu zic că le-au plăcut, le-au venit rând pe rând și au tot comandat și și-au luat. Am avut o tocăniță de miel specifică zonei Boișoara. La fel, suntem o zonă de munte și atunci ne ocupăm cu animalele și avem în gospodării. Deci miel din zona de munte și o tocăniță ciobănească, să zicem așa, cu un bulz ciobănesc, așa ar fi mers unul lângă altul, nu cu pâine.
2: Sunteți pentru prima dată?
1: Hai. Da, sunt pentru prima dată în Ungaria la acest festival, dar sper să nu fie ultima.
2: Ce impresie v-a făcut această atmosferă de astăzi?
1: Foarte plăcută, ne-a plăcut foarte mult. Noi o să mai revenim și ca și vizitator, dacă nu ca și invitat.
0: De la gustul bucatelor tradiționale trecem acum la muzică și mai ales la tânăra generație. La Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară a urcat pe scenă și Georgiana Clara Nedelcu, elevă în clasa 9 la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Georgiana a ales un alt registru muzical și a interpretat pentru public muzică ușoară. Am stat de vorbă cu ea după momentul artistic despre emoțiile scenei, despre muzică și despre experiența de a cânta în fața publicului venit la festival.
3: Într-o

0: văzut pe scenă, mi-am adus aminte de acus câțiva ani, de Georgiana aceea timidă care a venit la școala din Jula și se simțea singură. Spune-mi, ce ai găsit aici, la școala din Jula?
1: Am găsit, cred că cuvântul potrivit este o familie, care, o comunitate care au fost... care a fost foarte drăguță cu mine și întotdeauna mi-a fost alături și când mi-a fost cel mai greu și dorul de casă se simțea. Când am venit prima oară, n-am știut, cred că două cuvinte decât în maghiară. M-am descurcat pentru că profesorii au fost foarte drăguți cu mine și întotdeauna, deși în timpul orei nu puteam să-mi explice română, își luau din timpul lor din pauză și mi-explicau foarte mult.
0: Cum te simți acum după 4 sau 5 ani de când ai venit?
1: Cred că s-au făcut 4. Mă simt ca acasă. Când vin la școală și la cămin, parcă nici nu-mi dau seama că plec de acasă.
0: Astăzi, însă, pe scenă, am avut o artistă adevărată. Spune-mi, cum ai ajuns până la acest stadiu?
1: Păi, am început cu orele de canto de când aveam 6 sau 7 ani. Iar după aceea, când am venit în Gyula la această școală, le-am oprit pentru că nu mai mi-a ajungea timpul, dar și aici am performat pentru că am avut pe profesorul meu de muzică, Gheorghe Pătcaș, care întotdeauna mi-a fost alături și m-a ajutat și mi-a explicat unde greșești și ce trebuie corectat.
0: Ce planuri ai, fiindcă ești deja liceancă, pentru următorii ani sau și pentru viitor?
1: Aș vrea să dau bacalaureatul, să iau note mari și să ajung la o facultate bună din Ungaria.
0: Mult succes!
1: Mulțumesc!
2: Uneori, la asemenea evenimente, întâlnești oameni ale căror povești te surprind. Printre oaspeții festivalului l-am întâlnit și pe Fekete Roland, un maghiar din localitatea Șercad, pentru care muzica românească a devenit în timp o adevărată pasiune. A ascultat atât de multă muzică populară românească și s-a apropiat atât de mult de cultura românilor încât a învățat limba română, pe care o vorbește bine, iar odată cu învățarea limbii române, în vorbirea lui se simt chiar și influențe ale graiului bănățean, îndrăgostit fiind de cultura și tradițiile bănățene. Am vrut să aflăm cum s-a născut această pasiune, ce l-atrage la muzica românească și cum a ajuns, pornind de la un cântec, să învețe limba română.
3: Când eram mic în grădiniță, tatăl meu este electrician și au căutat stații de televiziune din toată lumea. Și am găsit TVR1 și acolo am văzut o emisiune cu regretatea doamna profesoara Maria Rămurărescu și mi-au plăcut dansuri și cântece și un pic am înțeles ceva din vorbă. Și am îndrăgostit cu muzica populară bihăreană în primul rând și acum sunt mare fan al folclorului bănățean din județul Cimiș, din Arad, Valea Mureșului și din Caraș Severin.
0: Hai să începem prima dată să povestești pe scurt cum ai învățat tu românește.
3: Am învățat cu ajutorul lui Google Translate și am mulți prieteni în județul Bihor și nu numai, ultimul rând, la Micherec. Și am avut o profesoară din județul Cimiș, cred că dintr-un sat șvabesc, dacă bine mi-amintesc, și tata al ei a fost doctor de animale aici în Jula și doamna profesoara era o prietenă mea în școală, ea este Timeo și ea mi-a ajutat să învață limba română și când a fost foc între Cătenian și între Micherec, am împrietenit cu un băiat care numește Dobiri Hard și el a vorbit și a scris pe pagina Facebook-ului Românește și eu am gândit că el este micherecian și i-ar gândit că eu mi-s micherecan la fel. Și noi amândoi ne-am fost șercădeni și ne-am vorbit românește și ne-am ajutat altfel, da, reciproc, da? Și așa a venit.
0: Dar tu ești maghiar,
3: sigur,
0: nu ai
3: de la părinți maghiari, așa.
0: Nu ai în familie
3: românesc, sigur că da.
0: Și după ce, bineînțeles, ai învățat limba română.
3: Am învățat.
0: Iubești muzica populară, ești prezent la toate evenimentele unde se cântă românești.
3: Da, dacă cu ajutorul Dumnezeu, unde pot, eu merg cu drag.
0: Da. Și fiindcă ai devenit un mare fan al muzicii bănățene și al bănățenilor, ia povestește-mi puțin în grai, ai învățat?
3: Sigur că da, am învățat grai bănățan și mis pe cimaș, că bănățenii mei făloși. Din țara Gugulanilor și la Pusta Benețean în județul Cimiș.
0: Într-o altă întâlnire de-a noastră îmi spuneai că visul tău pe viitor este să-ți cumperi un costum bănățan și să-ți faci o casă cu
3: șupă. Așa au spus benețenii, sau suportă, și cuvântul vine din limba șvabească, Einfurt. Și în Serbia, Einfurt Capia.
0: Cum ai vrea să îți arate casa ta bănățeană?
3: Casa mea bănățeană este în orașul Șercad. Când eram copil mic, am văzut casa asta și a locuit un moș bătrân acolo. Și m-am gândit că, o, Doamne, ce frumoasă casa! Și m-aș bucur dacă odată în viață eu
0: aș putea
3: să locuiască într-o casă similară. Și în anul 2018, dacă bine mi-amintesc, sau 2020, a fost un articol pe Facebook, casă de vânzare cu suporta în centrul orașului Șercad. Am mers, am văzut și m-am bucurat și m-a ajutat Dumnezeu, sunt foarte mulțumit pentru Dumnezeu, și cu familia mea ne-am mutat acolo și vreau să renoveze fațada în stil românesc, cu streasine decorate la burlan și poarta cu motive clasice geometrice, rumburi și culori tipice gri, verzi, albe.
0: Și călătorești în Banat?
3: Până acum nu am fost, doar am fost în județul Arad la Sânt Ana și în județul Bihor, unde vine râul nostru drag Crișu, Crișu Negru.
0: Și te informezi de pe Facebook și de televizor?
3: Eu vorbesc pe Facebook cu mulți români care îmi prietenit mulți ani în urmă și acum am avut noroc, m-am întâlnit cu domnul Ian Gheorghe Oltean, cine a fost realizator pe ecranul Favorit TV în emisiunea Vetre Folclorice, și am împrietenit și cu el și cu Mircea Cârțișorean cântăreț și cu toți bănățeni, bihoreni.
0: Astăzi ai venit să-l vezi pe Mircea Cârțișorean, să-l asculți pe Mircea.
3: Da, am ascultat și el avea un glas duios și cânt foarte frumos și se simte partea ardealului românească.
0: Mult succes și să fii fericit cu tot ceea ce construiești în jurul.
3: Mulțumesc frumos și vă doresc și eu multe, multe sănătate pentru dumneavoastră, pentru tine, dacă bine mi-amintesc. Așa ne-am vorbit că...
0: Da, că ne tutuim.
3: Tutuim, da, da, da.
0: Un mesaj ascultătorilor de la radio.
3: Am gândurile bune, frumoase. Vreau să spun mulțumesc pentru românii mei din țara mama și din Ungaria. Până acum eu nu mai am primit multe drag, dragoste și iubire de la români și sunt mândru că sunt român un pic, doar în suflet.
0: Pentru că ești așa un mare iubitor al muzicii populare, permite-ne să îți facem și o dedicație la radio.
3: Eu foarte mult iubesc muzica populară din toate țara și în primul rând pot să spun că Banatul, zona mea preferată și cântece bănățenilor, și eu vreau să cer o melodie din repertoriul lui Tiberiu Ceia pentru Iulia Caupert, pentru că bine mi-amintesc că am primit un pachet de discuri vinil de la Radio Segedin și pentru toți ascultători.
0: Mulțumim!
2: Ați ascultat partea a doua a reportajului nostru de la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară. Iar la sfârșitul discuției noastre cu Roland Fekete, Acesta a avut și o dorință muzicală, ne-a rugat să-i oferim o melodie interpretată de unul dintre artiștii pe care îi îndrăgește, Tiberiu Ceea, melodie pe care o dedică fostei noastre colege reporter radio, Iulia Caupert. Audiție plăcută!

0: Iată, ne ajungi, stimați ascultători, și la finalul celor două ore petrecute împreună la O Voce Românească. Am răsfoit pagini de istorie, ne-am îndreptat gândurile către credință și spiritualitate, am descoperit povestea mișcării Rugul Aprins și ne-am întors prin intermediul undelor radio la Jula pentru a retrăi atmosfera Festivalului Gastronomic Românesc pe țară. Peste câteva zile vom păși în luna octombrie, luna în care natura își schimbă culorile, gospodarii adună ultimele roade, iar serile tot mai lungi ne invită să petrecem mai mult timp alături de cei dragi. Să nu uităm însă că, indiferent de anotimp, cele mai prețioase roade rămân cele care le culegem din relațiile cu oamenii, prietenia, bunătatea, respectul și bucuria de a fi împreună. Vă mulțumim că ne-ați primit și în această duminică în casele dumneavoastră și să rămâneți fideli emisiunilor în limba română ale postului nostru de radio, O Voce Românească. Înainte de a încheia ediția de astăzi, vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii pe frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu. Online, emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând! Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku Slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová.

Pat, mă rog, pregătesc, uite, uite, bactaleta pentru mare pătiv, așa, șorbă, că îngreșeală, gine, uite, legată, te le-a tupul, te șuta spamende, te le-a șuna menge la nanghe, uite, ce-a îngres abri canci, n-a știgă anas abri canci, de ce n-a așa anas pală pale canci. Uite, îngede, te le-a tupul, te le-a na me, te le-a motozina me, uite, îngede, visă fără ei, și aia, utană, câte o cealaltă, pe cealaltă, mi-a îndec termo. Câte s-a mă rog, pralul, oba, nu e vor în țări, Andine Andre, hogy csináltam, hogy mindezt a család az. Ja, Andrei Láza, Demele Roguri. Még messzele, Simor Ophaloro, de nem tudom, hogy a család, nem tudom, mindezt le. Kék le a terne manusa, lesz a bol, csak Anne Andrei le draba, le droguri. Hogy dura mendor, hogy te meren Andrei Robi, le terne rom, terne sáve. Ja. És nem tudom, hogy den át le draba, te le drogura. Szóval, csavarim pengandi, cigaretta, gudol, a biofű, a carpen, az, hogy eme, jak farzum a damávri, či tromajlem, ki nás valosím, a sigodok aj, sigode alufólia, gyújtó vora kernas, gyújtó osa, taj cirdene szán repenge, hajle draba, de úgy mindig penas az jak fárez, ke moropal nem kell bűnözni, ke jobban bírod a börtönt.

Ah, duramente sta ciò orecchiare, crempe la ciò dopo c'è tutte da zuma dei ciò re banatore duramente orecchiare, tra calotere. Sarà bile rendevri, quante mai ciò re duramente, caspo pare sa con estare. Nai lascia manusha. Când a scăpi stai le mangi, atunci feri godo godo curco, când a scăpi po manusha. Ia e moro pra loro, când a scăpi stai la mababla, si e curco dui, e scăpi stai va. Când a ci s-a smangi, s-ar dui berci moro pra loro, lungo s-a smangi, lungo. Pari s-a saba. Atunci s-a gudo s-a s-o paro, când a scăpi stai la manusha. Gudereme, o stresso, i dego moro pra loro. Auto iară când a scăpit pe nu știe că să vizare cu sabatul o zare cu pernă că. Și cu toată îngrentile e că este să mai sigur cu te sunt tot ele, cu toată bățibiliți că gada e pe manuș, cu tot care să comes. Bistranda jene să pe tinizare că. Dar mine e mai bucine te jutilo de cu tata vene manuș, le roburi. Po Hamas cu bățibiliți cu Hamas cu moropăl pe gada, pe cealadă, sconso că la sopela. Cu te simă să ne calucea mare prălesă, o lolocio, pure mu chiesco șabo, duci ne sa maslerom, voi pijarde, le sa schepi sa even. A vile ma avrimo ropar, cote și culo so cialado, ta vile sco cialado, cote buso sa. Și cote te la vuli sarde, po buso, cote cialado și culo sa italon taba, cote pasa sa menge.

otišla si slavu i čuti, lišće žuti. Jesen stiže,

Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O voce românească vă salută astăzi, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În zilele de 4 și 5 septembrie a avut loc la Bichișceaba evenimentul intitulat Zilele județului Bichiș. La eveniment au urcat pe scenă și dansatorii români de la Aletia, care apoi au fost invitați pe data de 12 septembrie și la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară. O a treia manifestare, la care a dat spectacol echipa păstrătorilor de tradiții românești, s-a consumat sâmbătă, 19 septembrie, când acasă la Aletia s-a organizat Ziua Naționalității Române. Așa deci, echipa aletiană, în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, nu a avut nici un sfârșit de săptămână liber. În prima parte a ediției îl veți auzi pe Gheorghe Badi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Serialul intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, prezintă astăzi un jucător de bază al chinezului Timișoara în perioada în care bănățenii dominau fotbalul românesc. Asemenea mai multor jucători din acea perioadă, și el a evoluat atât pentru echipa națională a României, cât și pentru cea a Ungariei. Este vorba despre Mihai Tanzer, care în naționala României, cu care a participat la Jocurile Olimpice de la Paris în 1924, a adunat 10 selecții. După ce a câștigat 6 titluri consecutive cu chinezul, în anul 1929 pleacă în străinătate, transferându-se la Ferencváros Budapesta. Își primește cetățenia maghiară și devine Tanzos Mihai,

Cel mai mare nod de cale ferată din România, martor la momente definitorii din istoria României, precum vizita țarului Alexandru al II-lea al Rusiei sau revenirea regelui Mihai I în România. În 1883 aici s-a oprit pentru prima dată trenul Orient Express. După ce v-am oferit vinerea trecută mai multe informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, astăzi difuzăm o convorbire realizată cu Virgil Oprea din Seghedin, care este originar din satul Trenu, din comuna Chioșdeanca, din județul Prahova. Domnia sa, când merge acasă, totdeauna trece și prin principalul nod feroviar din România. 29 septembrie este a 272-a zi a calendarului gregorian și a 273-a zi în anii bisecți. Mai sunt 93 de zile până la sfârșitul anului. Vom deschide și calendarul aniversărilor, din care aflăm că în 1910, în această zi, s-a născut ieromonahul Arsenie Boca. Doamnelor și domnilor, iată câteva dintre recomandările emisiunii. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: ta găina mea și n-așa numai de-a vedea, nici n-așa nu-i de piatră să nu se învețe vreodată.
1: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile.
2: Știri.
1: Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui în ziua de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din țara noastră. La competiție sunt invitați să participe atât elevi din ciclul primar și gimnazial, cât și liceienii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze

0: cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul Național de Povestiri Biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din Jula.
1: Turneul cultural interdisciplinar Muzică și Identitate Românească va ajunge la începutul lunii octombrie în două comunități românești din Ungaria. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și reunește cadre didactice și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Primul eveniment va avea loc luni, 5 octombrie, de la ora 19, în Biserica Sfânta Treime din Bătania. Publicul va putea urmări un spectacol de orgă, canto, flaut și sand art. Vor participa organista Cristina Struța, soliștii vocali Nectaria Sucă și Titus Jiboc, flautista Francesca Rosenbacher și artista Mariana Pachiș. La orgă vor evolua și Dominic Saigo și David Benitez. Turneul va continua joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Programul va cuprinde un recital de orgă, canto și poezie, susținut de Cristina Struța, mezzosopranele Aura Twarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Mina și actrița Daniela Bostan. Cele două manifestări propun publicului o întâlnire deosebită cu muzica, poezia și arta vizuală, reunite sub semnul culturii și al identității românești.
0: Centrul Cultural Beșenei Ferenc din Hudmezuva Șarhei va găzdui în ziua de 9 octombrie, cu începere de la ora 18, lansarea volumului O Gherme cu Orvoș, semnat de Potoki Bilo. Cartea prezintă viața și activitatea profesională a lui dr. Ioan Cozma, 1933-2020, medic pediatru, originar din comuna Micherechi. Volumul reunește materiale în care dr. Ioan Cozma vorbește sub diferite forme despre propria viață și despre cei 62 de ani de activitate profesională. După cum subliniază prezentarea cărții, pentru a obține o imagine autentică despre viața unui om, este important ca acesta să fie ascultat în primul rând în propriile sale cuvinte.
1: Locuitorii comunei Chitichaz, care au împlinit vârsta de 65 de ani, sunt așteptați în data de 5 octombrie la manifestarea dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Programul va începe la ora 11 și se va desfășura în sala mare a Casei de Cultură din localitate. Participanții vor fi întâmpinați într-un cadru festiv și vor putea urmări un spectacol muzical. La final, organizatorii le vor oferi și o masă comună. Manifestarea este sprijinită de Primăria Comunei Chitichaz și de Instituția Socială și de Protecție a Copilului din cadrul microregiunii Jula.
0: Reunind în jur de 2400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani din România, diaspora și alte țări, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi s-a desfășurat la București în perioada 31 august-3 septembrie 2026. La eveniment au participat și 8 tineri români din Ungaria, însoțiți de părintele Visarion Tuderici. După ce s-a terminat întâlnirea, micul grup a luat drumul spre Moldova și Bucovina, cu scopul de a vizita mai multe mănăstiri din acele regiuni ale României.
2: Așa cum ne-am spus și tinerilor cu care am participat, tinerilor care au reprezentat Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, le-am zis că ne întoarcem acasă, dar ne întoarcem prin Moldova. Și atunci am făcut ca drumul de întoarcere să fie prin Moldova și prin Bucovina. Din București am pornit după terminarea evenimentului spre județul Neamț. Aici am vizitat mănăstirile Văratec, unde sunt moaștele sfinților Gheorghe Pelerinu, Iacob Putneanul și acelor trei călugărițe canonizate anul acesta. Apoi ne-am dus la mănăstirea Gapia.
0: Ne-a spus părintele Visarion Tuderici. Prea fericitul părinte patriarh Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj la deschiderea simpozionului internațional de misiologie ortodoxă, în care a evidențiat misiunea bisericii în lume. Scrie pagina basilica.ro. Manifestarea academică a avut loc pe 28 și 29 septembrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Dimensiunea misionară este una dintre preocupările principale ale bisericii. Misiunea pe care o desfășoară biserica se fundamentează pe cuvintele Domnului Hristos adresate apostolilor. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura, a subliniat preafericirea sa. Patriarhul României a amintit că cel mai important aspect al misiunii bisericii este cel legat de mărturisirea și propovăduirea adevărului Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Continuăm cu fotbal. Ieri, în a doua etapă a grupelor Ligii Națiunilor, s-a disputat meciul România-Bosnia. Cu trei zile înainte, pe 25 septembrie, noua ediție a Ligii Națiunilor a început pentru România cu partida din deplasare cu Suedia. România se află într-o grupă cu Suedia, Polonia și Bosnia. Suporterii nu au fost deloc optimiști. Indiferent că sunt din Segedin sau Chiticaz, opinia lor rimează.
3: N-a avut noroc România la tragerea la sort.
4: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor.
5: Vreți să fiu sincer? 50-50. Da, 50 ăla cu să se califice cu indulgență, pentru că nu mai avem valori.
6: Echipa este în Liga B și dacă termină pe primul loc în această grupă, în B4, da, atunci se califică în elita fotbalului european, în Liga A, unde adversari vor fi Spania, Anglia, Germania, Franța.
5: Ăia de ce poate joace și noi nu? N-au tot două picioare ca românii? Eu atât întreb.
0: Au spus Petru Sălăjan din Chiticaz și Virgil Oprea din Segedin, întrebați în urmă cu câteva zile despre Liga Națiunilor și Naționala de Fotbal a României.
1: Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va urca în data de 11 noiembrie pe scena Sălii Mari a Academiei de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Concertul, programat de la ora 19:30, reprezintă cea de-a treia etapă a turneului internațional intitulat Spiritul României, după spectacolele susținute la Musikverein din Viena și la Filarmonica din Berlin. Invitatul special al serii va fi Bogdan Gergely, unul dintre cei mai apreciați pianiști maghiari. Artistul este legat de Orchestra Filarmonicii din Târgu Mureș printr-o prietenie și o colaborare artistică de aproape trei decenii. Pentru prima dată, această colaborare va fi prezentată publicului pe una dintre marile scene muzicale ale Budapestei. Concertul va aduce și o premieră. Bogdan Gergely va interpreta alături de orchestră pe pianul Bogdan, instrumentul care îi poartă semnătura. La pupitrul dirijoral se va afla dirijorul argentinian Pablo Bogiano. Programul serii va reuni creații semnate de George Enescu, Franz Liszt și Johannes Brahms. Artiștii din România și Ungaria se vor întâlni astfel pe scena Academiei de Muzică Liszt Ferenc într-un eveniment care transmite mesajul central al proiectului Muzica poate apropia oameni, culturi și comunități.

0: Prognoza meteo.
1: Ca și zilele trecute, și miercuri vom avea parte de o zi însorită. Minimele nopții de marți spre miercuri vor fi destul de scăzute, oscilând între 1 și 10 grade. În timpul zilei apoi, mercurul termometrelor va urca până în jur de 27 de grade. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 27 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: În zilele de 4 și 5 septembrie a avut loc la Bichișceava evenimentul intitulat Zilele județului Bichiș. La eveniment au urcat pe scenă și dansatorii români de la Aletia, care apoi au fost invitați pe data de 12 septembrie și la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară. O a treia manifestare, la care a dat spectacol echipa păstrătorilor de tradiții românești, s-a consumat sâmbătă, 19 septembrie, când acasă la Aletia s-a organizat Ziua Naționalității Române. Așa deci, echipa aletiană, în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, nu a avut nici un sfârșit de săptămână liber.
2: Cum biruiți, îl întreb pe domnul Gheorghe Bagi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Bună ziua!
3: Bună ziua! Ha, păi bine, bine, că suntem bucuroși că atâtea invitații avem și putem să dansăm pe scenă și să mergem și să ne arătăm că încă șamu suntem și dăm programul nostru, bineînțeles, dansurile noastre, cântăcile noastre și în capăt Ficiorescu și așa cu programul ăsta ne-am prezentat și la Bechișovă și la Jula și aici la Aletia când a fost festivalul ăsta. Și apoi noi avem mare bucurie pentru inima noastră că putem să dansăm și putem să mergem și ne prezentăm.
2: Cred că nu mă înșel dacă spun că și la Ceaba, și la Jula, și acasă la Aletia, firește, nu pentru prima dată ați susținut spectacol. La Bichișceaba și în anii trecuți ați fost. Cum a fost acum, în 2026, acest eveniment de la Bichișceaba, Zilele Județului Bichiș? Cum v-ați simțit acolo?
3: Bine, am simțit după masă. Am mers la Bichișceaba, că atunci s-a început programurile astea de folclor. Mai dintâi dimineața și autoguvernarea locală și slovacii de aici, de la Aletia, la 8 ceasuri. Eu ori mers acolo și ori lăsat, eu ori pus multe, multe lucruri și bineînțeles că și ori dus ceva mâncare și acolo atunci când eu mers acolo lăsat la lor, atunci au putut să gustează mâncările astea, prăjitorile astea.
2: Cred că toată lumea din Bichișceava a fost mulțumită, au fost mâncăruri delicioase acolo și s-au simțit și vizitatorii evenimentului bine.
3: Cum să nu? Tare mulți au fost. Tare mulți au fost din județ, din toate partea. Au fost acolo de la Ceana de Paz, au fost de la Chichia, Scolariș, apoi au fost de la Jula, apoi Bolo și multe, multe echipe s-au prezentat pe scenă și a fost un tare frumos program și ne-am simțit tare bine că iar ne-am întâlnit cu oameni de aceia cu cine avem cunoștință și oleacă am vorbit despre dansuri, despre lucrurile astea ce facem noi și am avut mare succes, nu numai noi. Ne-am simțit tare bine pe scenă și după aceea, cum am zis, cu dansătorii ceia cu care avem cunoștință, am vorbit o leacă și am băut o beară, pic de răchie și apoi ne-am veselit.
2: Și cred că ați avut acolo timp și pentru a vă uita la târgul, deoarece a fost și un târg, meșteri populare au expus acolo lucrările lor și poate ați și cumpărat câte ceva.
3: Cum să nu? Apoi am adus acasă ceva cadouri, că așa am subit să facem, că dacă mergem undeva și vedem lucruri de acelea, atunci cadou ducem și acasă și la nepoturi, și la duncul meu, și la muiere, și apoi așa și capătă ceva din festivalul ăsta.
2: Apoi a trecut o săptămână și pe 12 septembrie ați fost la Jula, în fața cetății, unde din 2019, dacă nu mă înșel, se ține festivalul gastronomic pe țară, un eveniment care de la un an la altul este din ce în ce mai mare. Așa ați văzut și dumneavoastră, că vin din ce în ce mai mulți oameni la acest eveniment.
3: Cum să nu? Tare mulți au fost. Acolo în fața cetății, acolo a fost festivalul ăsta și tare, tare mulți oameni și echipe oferit. Au făcut multe mâncări și apoi am putut să mergem și după spectacol. Atunci am avut vreme și am mers și atunci am gustat și noi mâncările acelea care au făcut echipe de la Cerșiu, de la Titihaz, de la Jula, de la Micherechi. Și a fost tare, tare frumos. Apoi cândva, nu aici a fost festivalul ăsta, atunci la liceu. Liceul Nicolae Balcescu, acolo a fost, apoi aici poate să vie acarcine și au fost tare mulți oameni. S-au adunat aici și bineînțeles că au fost și din România cântăreți și s-au prezentat cu dansuri și ne-am bucurat că iar ne-am întâlnit. Apoi acolo a fost și domnul consul de la Sighighin, domnul consul de la Jula. Și am vorbit despre lucrurile noastre și ne-am bucurat că iar ne-am întâlnit.
2: Și este mai bine aici. Ați amintit că pe vremuri a fost la Liceul Românesc Festivalul Gastronomic, dar cred că aici este mai bine, deoarece nu numai noi românii putem fi acolo, ci și turiștii care vizitează orașul Jula în această perioadă se pot întâlni cu noi, cu românii din Ungaria și pot vedea că ce tradiții, ce mâncăruri avem.
3: Așa e. Și ori vine și din România, din departe, de la Sfânt Gheorghe vorbit. Am vorbit cu oameni de aceia care de acolo au venit la festivalul ăsta. Păi, bineînțeles că au fost aici la Jula și eu așa cred că aici au fost la baie și aici au stat mai multă vreme. Și am vorbit cu ei și s-au bucurat că au văzut dansurile noastre, dansurile micherechene, dansuri românești și bineînțeles că și dansuri de la Colari și multe, cam 3-4 dansuri au văzut de la Bolo și cine mai s-au prezentat pe scenă.
2: Echipa din Aletia, cu ce mâncare s-a pregătit? Ce mâncare au gătit aletenii acolo?
3: Apoi noi am un an făcut mâncare, nu a fost cine să fiarbă, dar am dat programul, ne-am prezentat pe scenă și după aceea atunci am mers la chichezenii, eu ofer, apoi de aici de la Aletia școala românească ofer și au primit locul triile, au fost în jur și apoi ei au spus că cine e prima, apoi locul doile, locul triile și aritenii de aici, de la școala românească, eu au primit locul triile.
2: Și este foarte frumos.
3: Au primit, da, cum să nu, Micherechi au primit locul întâie și apoi au fost tare, tare bune mâncări. Și bineînțeles că și în mare căldare ofer, cine a fost acolo, a putut să meargă acolo și a putut să gustează mâncarea asta. Cor căpătat lumea așa, să mânce și mulți turiști au fost acolo, că e de loc acolo baia și apărut acolo și s-au bucurat că festivalul au văzut și dacă urmăși în țară acasă, au spus că la Jula festival de este care rămânii au făcut. Și ne-am bucurat că am putut să vorbim și cu oamenii de ăștia care au venit din țara noastră, ce știu, de la Sopron, au venit de la Budapesta, de la Nirechează, au fost aici mulți. Și așa facem noi cunoștință nouă.
2: Și pentru acești oameni este o adevărată curiozitate să se întâlnească și cu cultura românească.
3: Cum să nu? Și i-au plăcut tare dansurile românești și dansurile ungurești, bineînțeles că ori dansat Colari și ori dansat și de la Ardeal dansuri și dansurile chichezenie și ori văzut programul ăsta care a fost tare, tare frumos. Și ne bucurăm că noi am, de când festivalul ăsta, De atunci noi în tot anul suntem acolo și ne prezentăm pe scenă. În anul trecut atunci am fert, nu a fost cine să facă mâncarea, că cine a făcut până am bătaș TV a murit, apoi Nicolae singur nu a putut să facă și așa a fost festivalul ăsta. Bine a fost așa.
2: Sigur, și la anul cu siguranță o să găsiți om cine să gătească la acest eveniment.
3: Apoi nu a avut vreme să vie, că este între noi, numai ei nu au putut să vie la festivalul ăsta și după aceea au rămas programul ăsta.
1: Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe Gheorghe Badi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia.
0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: 29 septembrie este a 272-a zi a calendarului gregorian și a 273-a zi în anii bisecți. Mai sunt 93 de zile până la sfârșitul anului 2020.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina dedicată evenimentelor sunt consemnate următoarele. La 29 septembrie 855, Benedict al III-lea devine papă. În anul 1227, Frederic al II-lea, împărat al Sfântului Imperiu Roman, este excomunicat de papa Grigore al IX-lea pentru greșeala de a fi participat la cruciade. În anul 1964 a avut loc bătălia de la Aurei. Forțele engleze înving pe cele franceze și este sfârșitul războiului breton de succesiune. La 29 septembrie 1760, fortăreața Detroit, în frunte cu majorul Robert Rogers, se predă fără luptă împotriva trupelor britanice, ca ultima fortăreață franceză în America de Nord. În anul 1885, la Blackpool, s-a dat în folosință una dintre primele linii de tramvai electric din lume. În anul 1911, în această zi 29 septembrie, Italia declară război Imperiului Otoman, după ce otomanii au lăsat să treacă termenul ultimatumului italian de predare a orașului Tripoli. În 1938 a avut loc semnarea acordului de la München. Marea Britanie, Franța și Italia recunosc cedarea regiunilor locuite de germanii sudeți din Cehia către Germania și a celor locuite de polonezii din Cehia către Polonia. La 29 septembrie 1954, 12 țări au semnat un acord privind înființarea Consiliului European pentru Cercetarea Nucleară. În 1955 are loc premiera mondială a operei Îngerul aprins de Sergei Prokofiev la Teatru La Fenice din Veneția. La 29 septembrie 1962, Canada lansează pe orbită satelitul Alouette I, stabilind o premieră. Acesta era primul satelit lansat de un alt stat în afară de SUA și URSS. Putem citi în pagina dedicată evenimentelor. La 29 septembrie 1910 s-a născut Arsenie Boca, părinte ieromonah, teolog și artist plastic, muralist ortodox român, stareț la Mănăstirea Brâncovianu de la Sâmbăta de Sus și apoi la Mănăstirea Prislop, unde, datorită personalității sale, veneau mii și mii de credincioși, fapt pentru care a fost hărțuit de securitate. A fost închis la Securitatea din Brașov, dus la Canal, închis la Jilava, București, Timișoara și Oradea. A pictat biserica din Drăgănescu, precum și icoana Maicii Domnului cu pruncul din altarul Bisericii Sfântul Elefterie din București. Arsenie Boca este considerat de către unii din ucenicii săi ca fiind cel mai mare duhovnic român al secolului 20. La mormântul său de la Mănăstirea Prislop din Țara Hațegului se perindă zilnic sute de pelerini, scrie Wikipedia.

Din Seghedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm ediția cu serialul intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute și care prezintă astăzi un jucător de bază al chinezului Timișoara în perioada în care bănățenii dominau fotbalul românesc. Asemenea, mai multor jucători din acea perioadă și el a evoluat atât pentru echipa națională a României, cât și pentru cea a Ungariei. Este vorba despre Mihai Tanzer, care în naționala României, cu care a participat la Jocurile Olimpice de la Paris, în 1924 a adunat 10 selecții. După ce a câștigat 6 titluri consecutive cu chinezul, în anul 1929 pleacă în străinătate, transferându-se la Ferencváros Budapesta. Își primește cetățenia maghiară și devine Táncos Mihai, ca mai apoi să evolueze pentru naționala Ungariei. Povestea începe la Timișoara, unde, la începutul secolului 20, timp de aproape 20 de ani, maidanele au creat fotbaliștii ce peste ani aveau să contribuie la supremația fotbalistică a orașului bănățean. Mihai Tanzer este unul dintre timișorenii formați ca fotbaliști pe câmpurile virane ale urbei de pe Bega, care au făcut parte din perioada romantică a fotbalului, delimitată de cele două războaie mondiale. Mișu, după cum îi mai spuneau colegii, s-a născut la Timișoara în 7 februarie 1905 și a făcut parte dintr-o familie de șvabi. De altfel, în limba germană, numele de familie pe care îl purta înseamnă dansatorul. Avea să și-l respecte, întrucât fentele pe care le făcea cu grație în jurul balonului se transformau într-un dans seducător în fața adversarilor, fiind un deliciu pentru spectatori. Se arată în articolul intitulat Mihai Tanzer, fotbalistul timișorian, campion în două țări. Articolul, semnat de Dan Oancea, a fost publicat în anul 2018 pe pagina presalert.ro. Cităm: Mihai Tanzer, la vârsta de 13 ani, în 1918 s-a legitimat pentru prima dată ca jucător de fotbal la echipa funcționarilor, unde a stat timp de 2 ani, până să ajungă la chinezul Timișoara în 1921, unde a bifat principalele realizări din cariera sa sportivă și de unde a devenit primul jucător român recunoscut de presa europeană. Tanzer a făcut o scurtă escală timp de un sezon și la o altă echipă, la RGMT. Fotbalul se bucura și la acea vreme de o mare popularitate în rândul tinerilor. La 16 ani, când dansatorul a ajuns în curtea chinezului, în lotul echipei se aflau aproape 100 de sportivi. În orice caz, selecția a fost făcută cum trebuia, iar printre cei care urmau să evolueze în campionatul național pentru trupa timișoriană se afla și Tanzer. Nici nu ar fi putut fi altfel, întrucât presa din acele timpuri îl considera ca fiind primul fotbalist român complet. Au urmat 6 sezoane în care Tanzer și chinezul au câștigat 6 titluri și 2 cupe ale României. Mișu a ieșit în evidență și prin golurile spectaculoase pe care reușea să le înscrie, nu doar prin driblingurile de finețe cu care le încolăcea picioarele celor care încercau să stea între chinezul Timișoara și titlurile de campioni. Era un fotbalist de talie mijlocie, care a jucat la chinezul pe postul de inter stânga,
și s-a consacrat pe cel de extremă dreaptă în 1922, după retragerea lui Bruno Steiner. Antrenorul Franz Domme, considerat unul dintre cei mai buni din toate timpurile, l-a îndemnat să-și schimbe postul din teren. În Naționala României, cu care a participat la Jocurile Olimpice de la Paris în 1924, a adunat 10 selecții. După ce a câștigat 6 titluri consecutive cu chinezul, în anul 1929 pleacă în Ungaria, transferându-se la Ferencváros Budapesta, una dintre cele mai puternice echipe ale regiunii. Își primește cetățenia maghiară și devine Táncos Mihály, ca mai apoi să evolueze pentru Naționala Ungariei. Cu Ferencváros reușește să adauge alte 6 trofee în propria vistierie: 3 titluri de campion, 2 cupe ale Ungariei și, poate cea mai importantă, Mitropa Cup în anul 1937, un fel de Cupa Campionilor din perioada interbelică. Un episod important din cariera sa a avut loc în anul 1938, atunci când, din postura de campion al Mitropa Cup, împreună cu Ferencváros o întâlnea pe Ripensia Timișoara, proaspăt înscrisă în competiția continentală. Atunci, pentru că federația a considerat că stadionul de pe Bega nu îndeplinea condițiile optime pentru un astfel de meci, disputa a fost mutată în București, pe Arena Venus. Când a fost prezentat prin intermediul megafonelor, 30.000 de oameni s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat la scenă deschisă pe fotbalistul român, care totuși nu a făcut parte din echipa României, ci a făcut deplasarea în Uruguay cu celebrul Conte Verde la primul campionat mondial de fotbal din anul 1930, dar nici la cel din Italia, ce a avut loc 4 ani mai târziu. În ciuda emoțiilor pe care le-a avut la întâlnirea cu puternica echipă timișoriană, Táncos a marcat chiar golul victoriei ungurilor în minutul 87, scorul final find 5-4 pentru Ferencváros. S-a întors în Timișoara după 10 ani de la plecare, în 1939, redevenind astfel Mihály Tenzer. În orașul unde a copilărit și a întâlnit pentru prima dată fotbalul, a mai evoluat timp de un an, după care a devenit antrenorul Ripensiei, ai cărei ani de vârf erau deja trecuți. Nu au existat probleme la repatrierea sa, întrucât nu își pierduse cetățenia română. A ieșit apoi treptat din lumea fotbalului și și-a continuat viața la Cluj-Napoca, unde a încetat din viață la data de 22 septembrie 1993, la vârsta de 88 de ani. Am încheiat citatul. Doamnelor și domnilor, ați ascultat serialul intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute și care a venit astăzi cu povestea unui jucător de bază al chinezului Timișoara în perioada în care bănățenii dominau fotbalul românesc. Asemenea mai multor jucători din acea perioadă, și el a evoluat atât pentru echipa națională a României, cât și pentru prima reprezentativă a Ungariei. Mihály Tenzer, în Naționala României, cu care a participat la Jocurile Olimpice de la Paris în 1924, a adunat 10 selecții. După ce a câștigat 6 titluri consecutive cu chinezul, în anul 1929 pleacă în străinătate, transferându-se la Ferencváros Budapesta,
își primește cetățenia maghiară și devine Tancoș Mihai, ca mai apoi să evolueze pentru Naționala Ungariei.

0: fost ora 17.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile.
1: Știri.
0: Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui în ziua de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din țara noastră. La competiție sunt invitați să participe atât elevi din ciclul primar și gimnazial, cât și liceienii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul național de povestiri biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din Jula.
2: Turneul cultural interdisciplinar Muzică și Identitate Românească va ajunge la începutul lunii octombrie în două comunități românești din Ungaria. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și reunește cadre didactice și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Primul eveniment va avea loc luni, 5 octombrie, de la ora 19, în Biserica Sfânta Treime din Bătania. Publicul va putea urmări un spectacol de orgă, canto, flaut și sound art. Vor participa organista Cristina Struța, soliștii vocali Nectaria Sucă și Titus Jiboc, flautista Francesca Rosenbacher și artista Mariana Pachiș. La orgă vor evolua și Dominic Saigo și David Benitez. Turneul va continua joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Programul va cuprinde un recital de orgă, canto și poezie, susținut de Cristina Struța, mezzosopranele Aura Twarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Mina și actrița Daniela Bostan. Cele două manifestări propun publicului o întâlnire deosebită cu muzica, poezia și arta vizuală reunite sub semnul culturii și al identității românești.
0: Centrul Cultural Beșenei Ferenc din Hudmezővásárhely va găzdui în ziua de 9 octombrie, cu începere de la ora 18, lansarea volumului O Gherme cu Orvoș, semn

0: pentru a obține o imagine autentică despre viața unui om, este important ca acesta să fie ascultat în primul rând în propriile sale cuvinte.
1: Locuitorii comunei Kitikhas, care au împlinit vârsta de 65 de ani, sunt așteptați în data de 5 octombrie la manifestarea dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Programul va începe la ora 11 și se va desfășura în sala mare a Casei de Cultură din localitate. Participanții vor fi întâmpinați într-un cadru festiv și vor putea urmări un spectacol muzical. La final, organizatorii le vor oferi și o masă comună. Manifestarea este sprijinită de Primăria Comunei Kitikhas și de Instituția Socială și de Protecție a Copilului din cadrul microregiunii Jula.
0: Reunind în jur de 2400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani din România, diaspora și alte țări, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi s-a desfășurat la București în perioada 31 august-3 septembrie 2026. La eveniment au participat și 8 tineri români din Ungaria, însoțiți de părintele Visarion Tuderici. După ce s-a terminat întâlnirea, micul grup a luat drumul spre Moldova și Bucovina, cu scopul de a vizita mai multe mănăstiri din acele regiuni ale României.
2: Așa cum ne-am spus și tinerilor cu care am participat, tinerilor care au reprezentat Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, le-am zis că ne întoarcem acasă, dar ne întoarcem prin Moldova. Și atunci am făcut ca drumul de întoarcere să fie prin Moldova și prin Bucovina. Din București am pornit, după terminarea evenimentului, spre județul Neamț. Aici am vizitat mănăstirile Văratec, unde sunt moaștele sfinților Gheorghe Pelerinu, Iacob Udneanul și acelor trei călugărițe canonizate anul acesta. Apoi ne-am dus la mănăstirea Agapia.
0: Ne-a spus părintele Visarion Tuderici. Preafericitul părinte patriarh Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj la deschiderea simpozionului internațional de misiologie ortodoxă, în care a evidențiat misiunea bisericii în lume. Scrie pagina bazilica.ro. Manifestarea academică a avut loc pe 28 și 29 septembrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Dimensiunea misionară este una dintre preocupările principale ale bisericii. Misiunea pe care o desfășoară biserica se fundamentează pe cuvintele Domnului Hristos adresate apostolilor: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura, a subliniat preafericirea sa. Patriarhul României a amintit că cel mai important aspect al misiunii bisericii este cel legat de mărturisirea și propovăduirea adevărului Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Continuăm cu fotbal. Ieri, în a doua etapă a grupelor Ligii Națiunilor, s-a disputat meciul România-Bosnia. Cu 3 zile înainte, pe 25 septembrie, noua ediție a Ligii Națiunilor a început pentru România cu partida din deplasare cu Suedia. România se află într-o grupă cu Suedia, Polonia și Bosnia. Suporterii nu au fost deloc optimiști. Indiferent că sunt din Segedin sau Kitikhas, opinia lor rimează.
3: N-a avut noroc România la tragerea, la sorți.
4: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor.
5: Vreți să fiu sincer? 50-50. Da, 50 ăla cu să se califice cu indulgență, pentru că nu mai avem valori.
6: Echipa este în Liga B și dacă termină pe primul loc în această grupă, în B4, da, atunci se califică în elita fotbalului european, în Liga A, unde adversari vor fi Spania, Anglia, Germania.

0: Germania, Franța.
1: E, de ce poate să joace și noi nu? N-au tot două picioare ca românii? Eu atât întreb.
2: Au spus Petru Sălăjan din Chiticaz și Virgil Oprea din Seghedin, întrebați în urmă cu câteva zile despre Liga Națiunilor și Naționala de Fotbal a României.
3: Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va urca în data de 11 noiembrie pe scena sălii mari a Academiei de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Concertul, programat de la ora 19:30, reprezintă cea de-a treia etapă a turneului internațional intitulat Spiritul României, după spectacolele susținute la Musikverein din Viena și la Filarmonica din Berlin. Invitatul special al serii va fi Bogdan Gergely, unul dintre cei mai apreciați pianiști maghiari. Artistul este legat de Orchestra Filarmonicii din Târgu Mureș printr-o prietenie și o colaborare artistică de aproape 3 decenii. Pentru prima dată, această colaborare va fi prezentată publicului pe una dintre marile scene muzicale ale Budapestei. Concertul va aduce și o premieră. Bogdan Gergely va interpreta alături de orchestră pe pianul Bogani, instrumentul care îi poartă semnătura. La pupitrul dirijoral se va afla dirijorul argentinian Pablo Boggiano. Programul serii va reuni creații semnate de George Enescu, Franz Liszt și Johannes Brahms. Artiștii din România și Ungaria se vor întâlni astfel pe scena Academiei de Muzică Liszt Ferenc într-un eveniment care transmite mesajul central al proiectului: muzica poate apropia oameni, culturi și comunități.

0: Prognoza meteo.
1: Ca și zilele trecute, și miercuri vom avea parte de o zi însorită. Minimele nopții de marți spre miercuri vor fi destul de scăzute, oscilând între 1 și 10 grade. În timpul zilei apoi, mercurul termometrelor va urca până în jur de 27 de grade. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 27 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: 25 septembrie 1872 a avut loc inaugurarea Gării de Nord din București și s-a deschis prima linie de cale ferată, București-Ploiești. Săptămâna trecută, vineri, 25 septembrie, cu ocazia împlinirii a 154 de ani de la darea în folosință a Gării de Nord din București, v-am oferit câteva informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, martor la momente definitorii din istoria României, precum vizita țarului Alexandru al II-lea al Rusiei sau revenirea regelui Mihai I în România. În 1883, aici s-a oprit pentru prima dată trenul Orient Express. Deși în ziua de astăzi este cea mai mare și mai importantă gară din București și din România, Gara de Nord nu a fost prima din capitală, acest titlu fiind deținut de Gara Filaret, care a fost înființată la 31 octombrie 1869 cu prilejul deschiderii primei linii de cale ferată, care lega Bucureștiul de Giurgiu. Importanța acesteia a scăzut din ce în ce mai mult odată cu inaugurarea Gării de Nord, ajungând în cele din urmă să fie transformată în timpul regimului comunist în autobază. După ce v-am oferit vinerea trecută, 25 septembrie, mai multe informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, astăzi difuzăm o convorbire realizată cu Virgil Oprea din Seghedin, care este originar din satul Trenu, din comuna Chioșdeanca, din județul Prahova. Domnia sa, când merge acasă, totdeauna trece și prin principalul nod feroviar din România. Ce amintiri aveți despre Gara de Nord, domnule Virgil Oprea?
1: Cunosc Gara din 1953, aveam vârsta de 5 ani, când am fost prima dată în București. Și azi este la fel. Nu e nicio diferență. Ce s-a schimbat pe vremuri, mi-aduc aminte, în anii tinereții mele, până în 90, dacă intrai în cinta gării, trebuia să plătești 50 de bani, un bilet de peron, așa se numea. Era un ceferiț acolo la intrare și îți dădea bilet, 50 de bani. Și stăteai, deci când plecai la un tren, nu mai era nevoie, nu mai plec undeva și ăla te credea. Dar cum intrai pe ușă, plăteai 50 de bani și intra. Nu mai este ce a fost, din păcate. Clasa a doua n-am fost. La clasa a întâia mă duc la sala de așteptare și asta aș vrea să o spun, să știe mai multă lume. Băncile pe care stai și aștept trenul la clasa întâia sunt din fier. Reține din fier, nu din lemn, nu din plastic, din fier. Nu e frig, într-adevăr, dar nici n-au mai fost ierile de altă dată. Dar dacă ai șansa să fie afară un minus 20-30 de grade, sigur va fi acolo. Nu prea lasă boschetarii să intre. E unul acolo care de pază, care stă și pe mine nu m-a zis mai niciodată, că eu mă duc cu bagajul și probabil că se uite și la om. Dar hai să spun o altă anomalie. Gara din Brașov, care e o gară relativ nouă, deci în 65 m-am dus eu la Brașov la școală, deci era făcută în 65, nu de mult, de câțiva ani, după 1960. Avea două săli de așteptare. A întâia, clasa a întâia și clasa a doua. O să încep cu a doua. Avea aparat de radio, pe lămpi. Și scaune obișnuite. Clasa a întâia avea televizor. Dar o să reții. Nu cred că există în Europa astăzi. Avea televizor și scaune tapizate. Stăteai. Astăzi nu mai există să-l de așteptare. Într-una sunt jocuri de noroc, păcănele, cum ne zic ăștia, și în altă parte e un bar. A fost închis o perioadă și a fost bar. Eu mă duc la Brașov, că am o soră la Onești și este un tren de la Brașov-Iași și de aceea știu. E trist. Și bagaje de mână nu mai există. Nu știu, în Ungaria există? La Becheș ceva nu am văzut. Deci vreau să-mi las geamantanul să plec în oraș. Unde
0: nu mai este. Cred că nu mai este.
1: De ce?
0: Pe vremuri a fost.
1: Păi a fost și în România, aia întreb. În București este. Chipurile de la 7 dimineața la 7 seara sau la 9, atât. La Arad a fost, dar nu mai este, la Brașov a fost, nu mai este, la Ploiești a fost, nu mai este. De ce? Nu e în stare CFR-ul să plătească un salariat la bagaje? Sau să dea la o firmă privată?
2: Ar fi o soluție. Da. Revenind la Gara de Nord, am citit că în 2013 s-a redeschis Salonul Regal.
1: Eu nu l-am văzut niciodată, spre rușinea mea, da. Dar când o să-mi fac timp odată, o să întreb de unde e și dacă se poate vizita. Plătesc, nu-i problemă.
2: Sigur.
1: Vreau să văd.
2: A fost ceva frumos, elegant, cred eu, în perioada interbelică.
1: Sigur,
2: când...
1: sigur. Păi Ținutul Regal și acum este, pe la Gara Băneasa îl ține.
2: Da.
1: Nu știu unde îl ține.
2: Acolo a fost mutat.
1: Da, pe acolo îl ține, dar nici ăla nu știu de el. Știi, odată pe an, mai e pe vremuri, pe timpul lui Ceaușescu chiar, era Orient Express, de la Paris-Istanbul.
2: Da. A avut oprire și la Gara de Nord.
1: Și în Sinaia oprea acolo, era Castelul Regal, acolo mi se pare că se dormeau o noapte la Sinaia și pe urmă plecau la București și de la București pleca la Ruse, că acolo e Giurgiu Ruse, și mergea în Turcia, la Istanbul. Deci la Paris, știu că Paris și Istanbul era,
2: da,
1: în fiecare an.
2: Și când călătoriți în România, așteptați trenul și mai poposiți mai mult timp în Gara de Nord?
1: De obicei cam stau o oră, o oră jumătate, pentru că eu de fapt mă duc până la Ploiești și am trenuri. Dar dacă nu e ca pe vremea, eu nu sunt nostalgic după regimul comunist, dar atunci CFR-ul era a doua armată a țării. La ora aia venea trenul, nu știa că pleci. Acum nu se știe. Trenul care eu mă duc de obicei la Arad, la București, acum vreo 3 luni de zile a avut 6 ore întârziere. 6 ore. Îmi spui mie călătorii ce au făcut? 6 ore. E democrație, domnule, se poate întârzia. Și nimeni nu răspunde. Atunci zburau toți fratele meu.
2: Da, da.
1: Toți zburau. Era disciplină.
2: Da.
1: Transfăgărășanu în 4 ani s-a făcut. Ai fost pe el vreodată?
2: Nu.
1: Păcat. În 4 ani l-a făcut.
0: Doamnelor și domnilor, am difuzat o convorbire cu Virgil Oprea din Seghedin, care este originar din satul Trenu, din comuna Chioșdianca, din județul Prahova. Domnia sa, când merge acasă, totdeauna trece și prin principalul nod feroviar din România, Gara de Nord din București.

0: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română, care vă invită acum la Mănăstirea Prislop. 29 septembrie este a 272-a zi a calendarului gregorian și a 273-a zi în anii bisecți. În anul 1910, în această zi, s-a născut ieromonahul Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca a devenit una dintre cele mai cunoscute personalități din istoria Bisericii Ortodoxe Române în ultimii ani. Locul său de veci, de la Mănăstirea Prislop, este vizitat de aproape 100.000 de pelerini săptămânal, iar mulți dintre oameni se duc cu speranța că le vor fi ascultate rugăciunile și vor fi ajutați. La mormântul lui Arsenie Boca nu trebuie să se ducă daruri, ci este de ajuns ca pelerinii să aducă cu ei dorința de a-și schimba viața. Fiindcă aceasta era dorința părintelui, să ne corectăm viața înspre bine. Oamenii trebuie să vină aici cu dorința de a-și schimba viața din răutate spre bine. Să ne punem de acord cu voia lui Dumnezeu. Părintele Arsenie Boca ne cerea să ne corectăm viața înspre bine. Acesta trebuie să fie scopul celor care vin aici de a cunoaște adevărata cale a întâlnirii cu Domnul Hristos. Părăsirea faptelor rele și îndreptarea vieții după voia lui Dumnezeu ne-a mărturisit și părintele Nifon, parohul de la Mănăstirea Prislop, care în interviul ce urmează ne vorbește despre una din multele întâmplări cu părintele Arsenie. Doamnelor și domnilor, ascultați în reluare un material realizat de Tiberiu Boca.
1: În primul an când a venit aici, au venit doi bătrânei de la Făgăraș. El de 80 de ani și soția de 79. Care mi-au povestit în biserică, soția mi-a povestit în biserică, ce s-a întâmplat cu ea. Atunci avea 50 de ani de când se petrecuse minunea cu ea la sâmbăta. Și mi-au povestit așa. Ea a fost bolnavă de cancer, însă s-au dus prea târziu la medici și medicii au spus: degeaba ați mai venit acum, că ești în ultima fază de metastază și nu mai ai nicio șansă. Duceți-vă acasă și vă pregătiți de înmormântare. Ei, fiind tineri, s-au luat de mânuță și s-au dus la părintele Arsenie. Poate mai auziți ei că i-au mai ajutat și pe alți bolnavi. Și când am ajuns la mănăstire, părintele era în mijlocul crulții mănăstirii cu fața către poartă. Pare că ne aștepta. Și înainte de a-i zice noi bună ziua sau să rămână mâna părinte, le-a luat-o înainte părintele. Zice: ce necază vă aduc pe aici, măi? Și soțul cu lacrimi în ochi spune: părinte, soția e bolnavă de cancer. Și a spus situația ce a spus medicii. Și am venit să ne ajutați, dacă ne puteți, să ne ajutați cu ceva. Să nu moară soția. Și m-a impresionat cum l-a imitat pe părintele, a ridicat mâna dreaptă așa în sus, femeia. Și uite, așa a făcut părintele, zice: măi, Victorio, mi-a spus pe nume și eu nu l-am văzut niciodată până atunci. Deci mi-a știut și numele. Și să le arătăm la medici că există un medic care te măduiește și din ultima fază de metastază, Victorio. Și a făcut semnul Sfintei Cruci peste ea, da seama? Și în clipa aceea ce: du-te, măi, Victorio, acasă, că tu ești sănătoasă. Și când a ajuns acasă, n-a mai avut nimic și a venit după 50 de ani de metastază și trăiește și astăzi aici la crucea lui părintele ca să se închine.
2: Ce fel de putere avea părintele Arsenie?
1: Păi putere dumnezească. Păi aici, asta e minunea. În aceasta constă minunea. Astea nu sunt lucruri întâmplătoare că, sau cine știe cum, sau unii l-au categorisit și cu alte feluri de lucruri. Dar nu, el lucra cu harul lui Dumnezeu. Cum v-am spus eu, atunci la 7 ani, era îndumnezeit. Deci, prorocul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu. Asta era părintele Arsenie.
0: La mormântul părintelui în fiecare zi se stă chiar ore la rând pentru închinare, pentru o scurtă rugăciune sau o rugăminte.
3: Se spune despre acest părinte că rugăciunile lui și cei care vor veni să vor ruga la ei o să fie ajutor pentru ei și pentru diferite vindecări. Cum spunea o maicuță de aici, că și-a fost vindecată de cancer datorită rugăciunilor care a făcut la crucea lui. ne-am rugat și noi și ne-am închinat la cruce, am pus niște flori, niște lumânări și sperăm în ajutorul lui pentru viața de dincolo și pentru viața de aici, în primul rând, care e destul de grea. Probleme nu putem spune că n-avem, că toată lumea are probleme și cu sănătatea și cu alte probleme și venim când putem, din păcate mai rar, dar mai mergem la mănăstiri.
2: Deci, stați departe?
3: Din Cluj am venit. Din Cluj am venit expre pentru mormântul părintelui Arsenie Boca.
2: Pentru că se spune că părintele Arsenie are putere și după moarte?
3: Și după moarte și rugăciune la el se spune că ajută. Și am cumpărat și ceva documentație în legătură cu viața lui și cu predicile lui. M-a pufnit și lacrimile, am plâns fără voia mea. O rugăciune spre ceruri nu strică, oriunde ai face-o, e o rugăciune. Și în orice loc te rogi, după mine e un loc de închinare, e o biserică, dacă te poți ruga. Și dacă te poți transpune, că trebuie să te transpui. Trebuie să fii foarte concentrat ca să poți să înalți ruga la ceruri și cum să spune cei în suflet și inimă și în trup și atunci te poți ridica oarecum deasupra.
4: Personal îl consider un sfânt. Pentru mine a făcut minuni și copilul acesta este o minune. M-am rugat la părintele Arsenie și mi l-a dăruit, printre alte rugăciuni. Îl respect foarte mult, îl stimez și îmi pare rău că nu am știut de dânsul când trăia, când încă era în viață. Cred că pentru asta vine foarte multă lume să-l cinstească, să-i ceară ajutor, să-i mulțumim.
2: Și la concret, pe dumneavoastră, cum v-a ajutat? Aveați probleme cu sarcina?
4: Da, nu cu sarcina, adică nu reușeam să primesc acest dar. Și printre multe alte rugăciuni, am fost și la părintele Arsenie, ne-am rugat, am sperat, am promis și ne-a dăruit.
2: Și de atunci vă întoarceți la mormântul lui?
4: Este prima oară după 2 ani, dar am mai fost și înainte, deci este cam al treilea drum, să zic așa. Și acum mai avem un bebe. Mai așteptăm un bebe.
2: Și oamenii simt că în viața lor se întâmplă ceva, de aceea vin?
4: Eu personal l-am simțit și de aceea vin. Și îi mulțumesc de fiecare dată. Din păcate suntem la distanță mare și...
2: De unde sunteți?
4: Din București. Și nu reușim să facem drumul atât de des pe cât ne-am dori. Dar o facem cu tot sufletul.
0: Dragi ascultători, am difuzat un material realizat la Mănăstirea Prislop de colegul Tiberiu Boca.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
2: File de calendar popular.
3: Vara lui Mioi. Să nu rămâi de căruță, să nu rămâi în urma celorlalți, este un îndemn care funcționa ca o normă de conduită în satul de altădată. De la magia cuvintelor, la magia lucrătorilor, la coasă sau la prășit, să se țină unii de alții în rând, era o concordanță semnificativă. Când nu ești în rând cu ceilalți, ai nevoie de ajutor. Așa este și povestea unui cărăuș sărac, ce n-apucase să-și trăiere grâul până în ajun de brumărel, când încep brumele mici, adică luna octombrie. L-a rugat pe Dumnezeu să-i dea câtă vară, ca să-și termine lucrul la grâu, și Dumnezeu, milostivul, s-a îndurat și i-a dat, că prea era sărac. De atunci se spune că perioada între 29 septembrie și până la Vinerea Mare, 14 octombrie, este știută ca Vara lui Mioi, pentru că Mioi îl chema pe sărac. De aceea, în această perioadă, pot fi zile călduroase, care să amintească de vară, dar diminețile rămân ale lui Brumărel, reci și cu brume mici. Ca să pierzi rândul la lucru, ori ești prea sărac, ori cu gura căscată, zic bătrânele, referindu-se numai la bărbați, că ei mai uită câteodată drumul spre casă. Îl găsesc însă spre crăpatul zorilor, când se mijește de ziua. Vina gale, intră în casă, ocolim privirea femeii și pun tăcere. Unde fusești, bărbate? Îl întreabă femeia cu vorba ținută în frâu. Eu te mă încurcai pe la mat. Ce, n-ai somn? Culcă-te acolo, că acu dau semne prin bătătură ale orătănii. Dar ține vara lui Mioi, ar termina treburile la câmp și dănacii și cei cu drumuri multe.
0: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Ascultați emisiunea în limba română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 9 ani, mai exact pe 16 octombrie 2017.
4: Întoarcerea acasă de sărbători constituie unul dintre scopurile mici, să le zicem imediate, dar extrem de importante pentru existența noastră. Pentru că toți cei plecați de acasă, și aici mă refer și la cei plecați de la oraș și la cei plecați în altă țară, pentru mai puțin sau mai mult timp, chiar și pentru cei plecați definitiv și care încă mai au în acest loc numit acasă pe cineva drag, deci toți aceștia au o anumită dorință de a se întoarce spre copilărie, măcar puțin, cu gândul, cu sufletul, cu inima, amplificat de dorința de a-i vedea pe cei dragi pe care îi percep de foarte multe ori așa cum îi vedeau și îi simțeau atunci în copilărie. Sigur că prima impresie trece încet încet și realitatea de multe ori crudă li se înfățișează, nu fără acea senzație de irepetabilitate, de ireparabil. Și aceasta provoacă de multe ori o durere fizică chiar. Iar rădăcina vieții fiecăruia, care de fapt este chiar povestea vieții lui, începe să o studieze din ce în ce mai mult, mai în amănunt și cu suflet tot mai greu. Cântecul din începutul emisiunii vorbește de la sine. Rădăcina vieții mele, cântă Nicoleta Voitec.

0: cred.
1: Despre casă, despre copii, despre rădăcini vor vorbi toate cântecele din această seară și începem cu Liliana Laichici, Dumitru Teleagă, apoi Nineta Popa și Ileana Rus.

Ne apropiem de finalul ediției de marți, 29 septembrie. În zilele de 4-5 septembrie a avut loc la Bikis-Ceaba evenimentul intitulat Zilele județului Bikis. La eveniment au urcat pe scenă și dansatorii români de la Aletia, care apoi au fost invitați pe 12 septembrie și la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară. O a treia manifestare, la care a dat spectacol echipa păstrătorilor de tradiții românești, s-a consumat sâmbătă, 19 septembrie, când acasă la Aletia s-a organizat Ziua Naționalității Române. În prima parte a ediției l-ați auzit pe Gheorghe Badi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Serialul cu titlul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, va oferi astăzi povestea unui jucător de bază, al chinezului Timișoara, în perioada în care bănățenii dominau fotbalul românesc. Asemenea mai multor jucători din acea perioadă, și el a evoluat atât pentru echipa națională a României, cât și pentru cea a Ungariei. Este vorba despre Mihai Tenzer, care în Naționala României, cu care a participat la Jocurile Olimpice de la Paris în 1924, a adunat 10 selecții. După ce a câștigat 6 titluri consecutive cu chinezul, în anul 1929 pleacă în străinătate, transferându-se la Ferencváros Budapesta. Își primește cetățenia maghiară și devine Tancos Mihai, ca mai apoi să evolueze pentru Naționala Ungariei. Pe 25 septembrie 1872 a avut loc inaugurarea Gării de Nord din București și s-a deschis prima linie de cale ferată București-Ploiești. Săptămâna trecută, vineri, 25 septembrie, cu ocazia împlinirii a 154 de ani de la darea în folosință a Gării de Nord din București, v-am oferit câteva informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, martor la momente definitorii din istoria României, precum vizita țarului Alexandru al II-lea al Rusiei sau revenirea regelui Mihai I în România. În 1883, aici s-a oprit pentru prima dată trenul Orient Express. După ce v-am oferit vinerea trecută mai multe informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, astăzi am difuzat și o convorbire realizată cu Virgil Oprea din Seghedin, care este originar din satul Trenu, din comuna Chioșdeanca, din județul Prahova. Domnia sa, când merge acasă, totdeauna trece și prin principalul nod feroviar din România. 29 septembrie este a 272-a zi a calendarului gregorian și a 273-a zi în anii bisecți. Am deschis și calendarul aniversărilor, din care aflăm că în anul 1910, în această zi, s-a născut ieromonahul Arsenie Boca. Ați auzit și un scurt material dedicat părintelui Arsenie Boca, care a devenit una dintre cele mai cunoscute personalități din istoria Bisericii Ortodoxe Române în ultimii ani. Locul său de veci, de la mănăstirea Prislop, este vizitat de aproape 100.000 de pelerini săptămânal, iar mulți dintre oameni se duc cu speranța că le vor fi ascultate rugăciunile și vor fi ajutați. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.ro.

am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nod Gabor, operator de sunet, și Ghime și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!